0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Fredagsslik til hele familien.
2: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen.
3: Og du er den første igen på telefonen, det er du en vinder.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.

0: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free
0: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve
1: Ida Lauerberg.
0: Patina.
2: Jeg vil rigtig

Martin Jensen. Anker Stjerne. Hvor min penge som om, jeg var fred i indre by, men ud på ballad. Music for free. Helt gratis. Mere info på skala.fm. Music for free. I samarbejde med Det Faglige Hus. Og AL Syd.

0: Skala FM Music for Free.
1: Hvor du kan opleve
0: Patina.
2: Hey,
3: det er Patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
4: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det er hermed givet videre.
1: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Fredagsslik til hele familien.
2: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen.
3: Og du er den første igen på telefonen, bliver du en vinder.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala. Yeah.

0: Skala FM.
1: Skru op for humøret.
2: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Skala FM Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
2: Vi er klar.
0: Er du? Yeah. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.

0: Skala FM.
1: 10 på tid.
0: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

Så er vi i gang. Det er blevet torsdag. God morgen med dig, og velkommen indenfor til programmet. Mit navn er Louise. Mega dejligt at have dig med så tidligt. Vi er jo en lille lukket klub derovre på det her tidspunkt. Der er god musik på vej her fra Ray og Where Is My Husband.

The Swims og Bad Dreams på Skala. Og med den endnu en gang, velkommen til programmet her på en dejlig torsdag. Vi har startet fint ud, solen kommer til at skinne en hel del, særligt først på dagen. Men så snart vi kommer ud på eftermiddagen, så vil det altså blive noget mere skyet. Så hvis du skal ud og nyde vejret, så husk at gøre det her først på dagen. Temperaturen i dag vil altså ligge sig på et sted imellem 10 og 15 grader.

0: Det var Mr. Props og Waves her til din tidlige torsdag morgen. Mit navn er Louise. Altså, vi er jo ikke mange, der er oppe på det her tidspunkt. Vi er sådan en lille lukket klub, så jeg sætter altså ekstra stor pris på, at du holder mig ved at ved selskab. Mit navn er Louise, og vi har faktisk en invitation til dig.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve.
1: Patina.
3: Hey. Det er Patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
4: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det her med givet videre.
2: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Jens. Jens, du skal altså op nu.
6: Klokken er 3 om natten.
5: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
6: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
5: Nå ja.
6: Lad nu bare sove.
5: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
7: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
8: Subway er tilbage i Danmark, og vi fejrer nyheden med to legendariske footlongs for kun 99 kroner. Dobbelt op på smag, fylde og friskhed. Mild eller spicy, let eller to. Det er din smag og din sub. Spar op til 50% på deal.dk lige nu, og find din favorit Subway lige i nærheden.
9: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
10: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
9: Min far er bare sej.
10: Bliv en del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
11: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgrupper.dk.
12: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
13: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Vil du lige række mig solcremen?
3: Værsgo.
2: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
4: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
6: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Han har været kæreste med Britney Spears, og så var der også lige en tid med Cameron Diaz, og nu er det altså Jessica Biel. Det her var Justin Timberlake og Mirrors på Skala. Hvor tit tjekker du egentlig din postkasse? Det kan faktisk gå ret så galt, hvis du glemmer det.
1: Jeg har jo en dejlig kæreste. Før hende og jeg, vi flyttede sammen, der var der sådan lidt rødt flag ved hende. Det var, hun ikke tjekkede sin postkasse. Hun havde glemt at betale licens. Det er jo ved at være noget tid,
0: så. Ja.
1: Hun havde fået 4 rykker.
0: Nej.
1: Så er man jo decideret idiot.
0: Altså, vi har faktisk været meget tæt på at misse en 40-års fødselsdag, fordi vi først så den her invitation alt for sent. Og det var mega pinligt, da vedkommende, der havde fødselsdag, måtte tage kontakt og sige, hvad kommer I egentlig på lørdag? Vi synes ikke rigtigt, vi har hørt noget. Så en kærlig reminder her tidligt på morgenen. Husk lige at få tjekket den der postkasse. Her, der er det at pakke, det er en drøm om et menneske på Skala.
2: Vi

Det er da svært ikke at sidde uroligt i sædet og trumle lidt på rattet til den her sang. Det var Dr. Alban sing Hallelujah på Skala. Og vi elsker altså 90'erne på Skala, og vi omfavner det her fantastiske årti både fredag og lørdag aften, hvor vi skruer op for 90'er-festen og kun spiller 90'er musik her i radioen. Vi skal frem i tiden igen. Vi skal nemlig have fat på Mumle. Det her, det er 4 uger på Skala.

0: var Lonely Young og Missy her til din torsdag morgen på Skala. Mit navn er Louise. Dejligt og er der med. Jeg vil gå ud og få fyldt noget frisk kaffe i min kop, og så vil jeg hente glasset, så vi kan få taget hul på vores morgenshow. Verdens bedste morgen, så bliver hængende.
1: Skala FM Music for free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Houlbærpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
5: Hos Biltema.
6: Kun i dag. Kom og vær med til Ingus prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
7: Hey, kom til Kalle nu.
8: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
7: Så kom til Kalle nu.
9: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
12: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
15: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
17: Otto, nu er det altså din søsters tur.
18: Hej Christian, hvad laver du her?
19: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej unger. Hvad er det i gang?
18: Altså, flybilletterne kostede mere end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen. Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
19: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
20: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Barbro Momondo.
21: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
22: Carglass Repair, Carglass Replace.
23: Schneider Electric kommer.
24: Godmorgen, chefen.
23: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
24: Er det dig?
23: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
24: Jamen, det er jo mig, så.
23: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
25: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
23: Hold dog kæft.
0: Life is simple, life is free.
1: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
2: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
3: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
26: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
3: Skru op for humøret.
4: Skru op for music for free.
3: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
4: I samarbejde.

0: Så kom vi i gang med programmet for pokker dag. Godmorgen og velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Lasse.
1: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise. Jeg synes, vi skal starte med at spole tiden et godt stykke tilbage. Vi skal tilbage til 90'erne med Hathaway. Godmorgen.

0: August er her sammen med Ida Lauerberg og Bedre Held næste gang på Skala. Og hvis det er en af dine favoritnummer, så er det jo faktisk sådan, at du har muligheden for at synge med på den lige midt på torvet i Esbjerg en dejlig sommeraften, hvor vi holder Music for Free, for der kommer Ida Lauerberg nemlig og spiller.
1: Ja, blandt andre. Altså, Ankerstjerne kommer, Jack Style, Martin Jensen og Pagina og flere. Det bliver eddermame med en fed aften.
0: Det bliver et brag og en fest. Ja. Det kan vi lige så godt sige. Om lidt, så skal der vendes et dilemma, og det er jo rent faktisk mit dilemma i dag.
1: Det må man sige.
0: For jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor gammel ens barn skal være for at få lov til at se Paradise Hotel. Det er nemlig en diskussion, som er lidt heftig hjemme hos os for tiden. Men inden vi vender det, så skal vi lige høre Sia og Chandelier. Godmorgen.

0: gammel skal børn være for at se Paradise Hotel? Vi skal til dagens dilemma, og i dag der har jeg simpelthen tilladt mig at tage mit eget dilemma med.
1: Ja.
0: Forleden var jeg nemlig til forældremøde. Det var med min datter Ellis klasse, og på et tidspunkt så blev jeg trukket til side af moren til en af min datters veninder, fordi hun havde noget, hun godt lige ville fortælle mig. De to havde haft en legeaftale, og det viser sig så, at de to banditter havde set en hel sæson af Paradise
1: Hotel. Ej, der skal jeg jo lige lære Ellie, hvordan man slutter at sætte sin spor en anden gang.
0: Jeg tog den selvfølgelig med hende, da hun kom hjem, og siger, jeg kan forstå, at du har set Paradise Hotel, og det vil jeg ikke have. Det synes jeg simpelthen ikke, du er gammel nok til endnu.
1: Nej.
0: Ellie er 11 år, og så opstod snakken selvfølgelig, hvornår er man egentlig gammel nok til at se Paradise Hotel. Og jeg sagde 15.
1: Altså, jeg har jo været gæstevært i en enkelt udsendelse af Paradise Hotel for mange år siden, men man bliver jo klogere. Jeg synes, det er så rædselsfuldt program, hvordan at vi gør det til underholdning, at folk udnytter hinanden og knuser hinandens hjerter og snakker om følelser og kærlighed, som om det er et spil. Altså, jeg synes ikke, nogen mennesker skal se det.
0: Det var mit argument. Det var egentlig ikke sexen. Oh. Det er ikke derfor. Det er faktisk på den måde, de behandler hinanden på.
1: Ja,
0: og også, at pigerne, de bruger deres kroppe som et middel til at opnå noget.
2: Altså, jeg har set så meget Paradise i smug. Altså, jeg måtte heller ikke for min mor. Jeg gjorde det måske, tror faktisk allerede, fra jeg var 10 år. Der så jeg det bare. Jeg har set det altid. Og ja, det er blevet okay.
0: Hvad siger du, Mathias? Du siger aldrig. Lasse,
1: ej,
0: du siger...
1: Nej, jo, altså...
0: Ikke noget
1: 16.
0: Godt.
2: Jeg siger 11. Amanda, hun siger, det er ikke for børn, unge og voksne. De kan se det der, men 11-årige skal fandme ikke se det.
0: Nej.
2: Så har vi så Louise, der skriver ind her. Min datter har set X on the Beach. Jeg ved ikke, om I ved, hvad det er, men det, er sådan, det mener lidt om. Mere, man kommer kun for at knalde. Og det har hun set sammen med sin far. Nu ved hun, da hun er blevet ældre, hun har helt styr på, hvad en fuckboy er. Hun ved, hvad en bitch er. Og altså, prøv at tænke på, det er jo en læring.
0: Nej.
2: Vi skal drage os en konklusion.
0: Det skal
2: og altså, selvfølgelig er der mange, der siger, prøv at de skal børn ikke se det her. Men de fleste siger faktisk, at det ikke er det store problem, at din datter ser det her. Det er jo godt at forstå, hvad der foregår i unge folks hjerner, og sådan ligesom blive klogere på den måde. Der er også mange, der skriver, at din løsning kunne være, at du kunne jo se det sammen med hende, ikke?
0: Altså lige præcis i dag, der håber jeg ikke, at Ellie hun lytter med.
2: Jo, det skal hun. Ellie, det er bare fuld gas. Du ser det bare sammen med Louise derhjemme. Dybt

0: 19 minutter over 7 blev klokken. Du lytter til verdens bedste morgen med Lasse.
1: Ja.
0: Og Louise.
1: Og Louise, vi to, vi er jo ikke strippere.
0: Nej, der siger du alligevel noget rigtigt. Ja. Ja.
1: Og det er Nick og Jay jo sådan set heller ikke.
0: Nej.
1: Men de to gutter her, de har fået et tilbud om at blive det. Altså strippere.
0: Ja.
1: I aften.
0: Hold da.
1: For rigtig mange penge. Og ved du hvad, hvad det går ud på? Det skal du høre om 10 minutter.
0: Nej, jeg glæder mig.
2: Skala FM. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Er du over 25 og arbejder du ufaglært i det pædagogiske felt, men drømmer om en uddannelse? Så bliv pædagogisk assistent på kun 42 uger. Har du mindst 2 års erfaring, kan du komme hurtigt i gang. Få støtte fra din arbejdsgiver eller tag uddannelsen på SU.
4: Bliv pædagogisk assistent på Social- og Sundhedsskolen i Vejle. Der er opstart 10. august. Ansøg senest 15. maj. Læs mere på sosu.fvh.dk.
5: Au, for helvede!
6: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
7: Når hvepse, myrer eller skægkræ tager over, er hjælpen nær.
8: Hos Norik får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Norik tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg norik.dk.
9: Subway er tilbage i Danmark, og vi fejrer nyheden med 2 legendariske footlongs for kun 99 kroner. Double op på smag, fylde og friskhed. Mild eller spicy, let eller tung. Det er din smag og din sub. Spar op til 50% på deal.dk lige nu, og find din favorit Subway lige i nærheden.
10: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
13: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
16: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
18: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
19: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
5: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
6: Sherlock Holmes, James Moriarty.
5: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
2: The only way out is together.
5: Få flere stærke venskaber. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at lege eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
9: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Godmorgen, og velkommen til verdens bedste morgen. Det er selvfølgelig med Lasse.
1: Ja.
0: Og jeg hedder Louise. Mega dejligt at have dig med så tidligt. Om det så skal det handle om strip og Nick & Jay. Jeg synes, det er en dejlig sammensætning.
1: Ja, det kunne du lige tænke dig, hva'?
0: Hvad er det gået på, kan du høre om lidt? Allerførst Olivia Dean.

0: I næste uge lægger hun vejen forbi Danmark. Hun skal nemlig spille i Royal Arena. Det her var Olivia Dean og Man I Need på Skala.
1: Louise, vi er jo ikke stripper.
0: Nej, det er vi ikke.
1: Men det kan sgu være, der er et tilbud ude i byen, der kunne friste os lidt.
0: Okay.
1: Og du tænker nok, what the fuck lige nu?
0: Det gør jeg.
1: Jeg skal, nok komme til det. Til det, vi skal snakke om nu, Louise, så bliver jeg nødt til at afspille det her. Strip. Ja. Det er Nick & Jay.
0: Det er Nick & Jay.
1: De lavede et par numre om strip tilbage i midt-nullerne, og der forventede de sikkert ikke, at det var dem selv, der en dag skulle op på scenen og tage sit tøj af. Men måske sker det. Måske er vi ikke skide langt fra, at det faktisk kan blive virkelighed her 20 år senere. For i dag, der kommer verdens nok mest kendte stripgruppe, Magic Men, til Danmark.
0: Wow.
1: De skal lave et kæmpe show i Odense i Sydbank Arena for nogle kode kvinder. Vi skal også gøre det i København på lørdag. Og i den forbindelse, så har Magic Men sendt noget af tilbuddet til Nick & Jay. Lad os lige høre et klip fra en af stripperne fra gruppen, som hedder Will Parfit.
2: All right, we just wrote to the kings of Denmark. We have a 1 million Danish corona. This 1 million offer is for them to be on stage, perform, and bear it all for the Danish crowd. Tag Nick and Jay in this post. We need the help from all of the Danish people.
1: For 2 dage siden, ikke?
0: Hvor vildt, 1 million
1: ja,
0: kroner?
1: Der slår Will Parfit det her op. Han vil gerne give 1 million kroner til Nick & Jay for at strippe sammen med dem til et af showsene. Det er lidt lige meget.
0: Ved vi, om de har svaret?
1: Jeg har kigget her til morgen.
0: Ja.
1: De har stadig ikke svaret. Der er rigtig mange, der har tagget dem. Anders Hemmingsen har også været i gang, og alle mulige kendte mennesker har også prøvet at tagge dem. De har ikke svaret endnu, men han fortsætter. Han blev spurgt ind til det her. Altså, mener I det her? Ja, de mener det. De har 1 million kroner. De er klar til at give dem til dem. Og de skal så op og strippe. Altså, de skal strippe ligesom dem.
0: Ja, ja. Men, altså, herregud. Altså, Nick & Jay, de har optrådt med bar mave af skille
1: ja,
0: gange.
1: Der er kæmpe forskel på bar mave og bar dolk.
0: Men der er 1 million kroner, Lasse.
1: Ja, ved du hvad.
0: Og så længe, at de bare skal smide tøjet. Altså, det er jo ikke sådan, de skal gøre noget andet end at stå og vrikke lidt med underlivet.
1: Men det er spændende at se, om de kommer til Odense eller til København. Jeg tænker faktisk, den på lørdag i København er nok det bedste chance. Men hvem ved, fordi det er alligevel tættere på, hvor de bor.
0: Vil du gøre det for 1 million kroner?
1: Nej, det vil ikke.
0: Vil du ikke gøre det for 1 million kroner?
1: Vil du det?
0: Det vil jeg.
1: Vil du 100? Det?
0: Ja, 100.
1: Vil du det?
0: Ja, så længe, at jeg bare skulle smide tøjet. Er du klar over, hvad 1 million kroner det kan gøre?
1: Ja, det er kun et 18 års liv til mit lille barn. Jeg skal have mere jo. Men han siger noget, der er lidt sjovt, synes jeg. Ham Will her. Han siger, at hvis det er, at de ikke begge vil, så har han en favorit af dem.
0: Nå, hvem er favoritten?
1: Jamen, hvem vil din favorit være? Det kan jeg jo lige starte med at spørge om. Nick er ham med det blonde, lidt lange hår nogle gange, og Jay er ham, der ikke har så meget hår.
0: Okay, men så går jeg med Nick, ham med de store læber.
1: Ja, og det var også det, jeg tænkte, ja, at de fleste... Han vil have Jay!
0: Han vil have Jay!
1: Han vil have Jay! Han synes, Jay vil være lækker på scenen sammen med dem.
0: Jamen altså.
1: Så vi må se, om Jay eller Nick og Jay, eller hvad fanden der nu sker, kommer altså, i aften.
0: Spørgsmålet er, hvis Nick og Jay, de takker ja til det tilbud, ja, så tror jeg ikke, at de er typerne, der beholder pengene selv, fordi de har tjent så mange skejser. Ja. Så vil de give dem til et godt formål, det tror jeg.
1: Jeg har sådan en drøm om, at de tager fat i Burhan. Og så tager de op, og så synger de tættere på himlen, og så bliver de nøgne sammen.
0: Jamen, nøgne sammen.
1: Ja, det vil være fedt.
0: Er det din drøm, Lasse?
1: Ja, det er min drøm. Det er min drøm. Det er sgu også din drøm. Det er vores alles drøm.
0: Ej, man, er du gal? De er jo altså virkelig... De har nogle pæne kroppe, det bliver man
1: nødt
0: til at sige.

0: Klokken er blevet 23:07, en dejlig torsdag morgen, hvor vi lige om lidt skal have gang i vores quiz. Hvad liker vi quizzen? Det er en nyhedsquiz. Lasse har taget 3 nyhedshistorier med, og så skal jeg og en lytter forsøge at gætte, hvad det er for en af de her nyhedshistorier, der har været den mest populære på de sociale medier det seneste døgn. Det plejer jo at være sådan, at det er Mathias og jeg, der quizzer imod hinanden, men når han ikke er der, så er han nødt til at have en stedfortræder.
1: En fortræder. Ja.
0: og det må altså meget gerne være dig. Så hvis du kunne tænke dig, og hvis noget bliver lidt aktiveret her fra morgenstunden.
1: Ja, altså få gang i de gamle grå,
0: lige ikke det, man siger? Lige præcis, det vil sige. Så må du godt give os et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var altså 72 11 43 00. Og vi vil selvfølgelig gerne smide et par skalasokker oveni, hvis du skulle være så dygtig og vinde i Valakakvisten.
1: Ja. Mm.

0: 19 minutter i 7 er klokken blevet, og nu er det blevet quiz-tid. Vi skal nemlig have gang i, hvad liker vi quizzen her i verdens bedste morgen. Det er vores nyhedsquiz, og nu hvor Mathias ikke er her i dag, så skal vi have en til at spille for ham.
1: Ja.
0: Og det bliver i dag Valdemar fra Vamdrup. Godmorgen til dig, Valdemar.
2: Godmorgen.
0: Godmorgen. Valdemar, er du frisk? Jeg ved, du går i 7. klasse.
2: Ja.
0: Følger du med i undervisningen?
2: Ja.
0: Godt. Følger du med i nyhederne?
2: Ja.
0: Godt. Jamen, så er du allerede godt på vej i den her quiz, vil jeg sige.
1: Ja, ved du hvad? Jeg tror sgu benholdt på dig, Valdemar, fordi Louise, hun er sgu ikke skide god til den her quiz.
0: Det er også ved at være lang tid siden, jeg har gået i skole, skal du lige huske på,
1: ikke? Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Ja, men Valdemar, jeg har tre historier med, som er kommet ind på det sidste døgn, og så skal I gætte, hvad for en af dem, der har været den mest populære på sociale medier. Og Louise, det er faktisk dig, der starter i dag.
0: Ja, tak.
1: Fordi du var en lille taber i går.
0: Ja.
1: Her kommer første overskrift. Hold øje med bankkontoen, advarer kommune efter CPR-læg. Anden overskrift er, hver gang hun hiver elkedlen frem, kommer 28-årige nærmere sit mål om tidlig pension. Og tredje og sidste overskrift er, mænd nægtet adgang i svømmehal, nu får det konsekvenser.
0: Okay, altså hvornår vil hende den 28-årige på pension?
1: Som 50 år.
0: Åh, det er vildt. Hvad er hendes, hvordan gør hun det?
1: Jamen, hun sparer simpelthen en masse penge op i løbet af måneden. Altså, i første år var det 1.000 kroner.

0: alder, og den bliver ved med at rykke frem, og så skal vi være 70 og 75.
1: Ja.
0: Og alle vil gerne på tidlig pension.
1: Så den tager du?
0: Jeg går sgu med den. Den går jeg med, Valdemar.
1: Okay, Valdemar. Hvad går du så med? Du har CPR-historien, eller at nogle mænd, der blev nægtet i svømmehallen?
2: Den nægtede historie. Nej, ja, den der med mændene.
1: Den med mændene.
0: Kan vi ikke lige høre, hvorfor det er, de er nægtet?
1: Det kan vi godt. Det er fordi, det er nogle svømmeklubber, som simpelthen har kønsopdelte svømmehold.
0: Nå.
1: Og det må man ikke have i Aarhus Kommune.
0: Nå.
1: Og derfor så har de fået taget deres svømmetid. Og det er ikke så godt. Jamen, perfekt, Valdemar. Den smutter du på.
2: Ja.
1: Jamen, klog her til morgen. Det med CPR-nummerne kunne ikke være med.
0: Så er en kedelig historie.
1: Ja, det kan man sige. Men den var alligevel deroppe af, Louise. Så er spørgsmålet simpelthen, om det er tidlig pension eller kønsopdelt svømning. Det er en debathistorie om svømning, Louise.
0: Nej.
1: Og det betyder, at Valdemar har vundet. Ja. Sådan,
0: det
1: er Valdemar.
0: Det er Valdemar, altså. Altså, jeg kan jo godt undre sejren. Det er jo ikke sådan, vel? Men alligevel. Det betyder jo så, at Mathias han får en pind.
1: Gør han sgu. 4-1. Hold da kæft, det går godt for Mathias.
0: Ja, knap så godt for mig. Tillykke med det, Valdemar. Bliv hængende i telefonen.
2: Okay.
0: Det var godt. Jamen, vi quizzer igen i morgen tidlig her. Der er det Lorena Euphoria på Skala. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt, fik du her på skala. 10 minutter i 7 af klokken. Det er jo torsdag, og det betyder, at vi igen i morgen skal gøre noget, som vi elsker at gøre her i Verdens Bedste Morgen.
1: Så tryk på guf-knappen, du.
0: Det skal vi nemlig.
1: Ja, vores store, kæmpe store slik-knap, kan man sige. Fordi den udløser altså fredagsslik til hele familien. Det er med at lytte med i morgen mellem 6 og 9. Fordi når vi trykker på den, skal du ringe ind på 72 11 43 00. Kommer du først igennem, jamen så vinder du fredagsslik til hele familien.
0: Præcis, sådan er det.
1: En lille fredagstradition.
0: Det er det. En god en, vil jeg mærke. Mm. Om lidt så skal vi til dagens dilemma, og det er Senja, vi skal hjælpe i dag. Senja, hun overvejer at skifte sit barns navn.
1: Nå.
0: Hun er simpelthen fortrudt, at hun har kaldt sit barn noget. Nu vil hun godt kalde hende noget andet. Og spørgsmålet er, om det er okay, det skal vi hjælpe med at finde ud af om lidt.
2: Skala FM. Music for free.
3: Hvor du kan opleve.
2: Patina.
4: Hey.
5: Det er Patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
6: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det her med givet videre.
3: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
8: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi.
9: Hos Biltema.
10: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
13: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
15: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
17: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
18: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
2: Har du stadig 1000-kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
10: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
10: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
10: Ah,
4: nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
20: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Elteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
3: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
10: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: Kun i dag. Kom og vær med til Ingus prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King bland selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
17: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
18: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
19: En ny anonym rådgivningslinje er åbnet for forældre, der har slået deres barn eller frygter, at de kan komme til det. Tilbuddet, før det sker igen, vil hjælpe med at stoppe volden, før den gentager sig, skriver mediet Verdens Bedste Nyheder. Bag rådgivningen står organisationen Lev Uden Vold, som allerede oplever stor efterspørgsel fra forældre, der søger hjælp. Ifølge Børns Vilkår har hver 6. elev i 8. klasse været udsat for vold i hjemmet det seneste år. Rigtig mange danskere tager på gå- og vandreture, og nu bliver det nemmere at dyrke friluftslivet. AP Møllerfonden donerer nemlig 100 millioner kroner til Danmarks Idrætsforbund. Pengene forventes at gå til at bygge op mod 10 nye outdoor-centre. Formålet er at gøre det lettere at mødes og være aktive i naturen. Det er endnu uvist, hvilke kommuner, der får de nye centre. Anmelderne er begejstrede for anden sæson af thriller-serien Kastanjemanden, der med undertitlen Tælle til 1, Tælle til 2 har premiere på Netflix i dag. BT's anmelder Christian Dam Nygaard fremhæver blandt andet skuespilpræstationerne. Ifølge Politikens anmelder Henrik Pelle er serien mere end almindeligt velfungerende, og man suges fra starten ind i universet. Kastanjemanden 2 er filmatiseringen af Søren Zweistrups krimi Tælle til 1, Tælle til 2 fra 2024.
20: Og lad os springe ud og kigge på vejret en gang, og det bliver altså ikke helt så godt, som det har været de sidste dage. Lidt mere skyet i dag, og vi kan faktisk også risikere at få enkelte byer. Men når det så er sagt, så kommer solen også frem og skinner en gang imellem. Temperaturerne vil i dag ligge sig på et sted imellem 10 og 15 grader. Velkommen indenfor til programmet. Vi hedder Lasse.
21: Yes.
20: Og jeg hedder Louise. Mega dejligt at have dig med. Om et øjeblik, så skal vi have hjulpet Senia. Hun har nemlig skrevet til os i dagens dilemma. Hun har et barn på 10 måneder, som har et navn. Det får de jo gerne, de små hoveder.
21: Det gør de.
20: Men Senia, hun har lidt fortrudt det her navn, og spørgsmålet er, om man kan ændre det, når barnet er 10 måneder. Det skal vi hjælpe hende med at finde ud af om et øjeblik. Allerførst, Taylor Swift. Det her, det er Upper Light. Godmorgen.
21: Godmorgen.

0: Er det okay at ændre sit barns navn? Vi skal til dagens dilemma, og det er Senja, der har skrevet til os. Hun skriver, jeg er alenemor til en datter på 10 måneder, som jeg elsker overalt på jorden. Men jeg går med en følelse, jeg næsten ikke tør sige højt. Jeg har fortrudt det navn, jeg gav hende. Hun hedder Luna. Dengang hun blev født, synes jeg, at det var det fineste navn, men nu føles det bare ikke rigtigt. Jeg møder så mange små Lunaer, og det føles pludselig meget trendy og ikke særlig personligt. Og jeg synes bare ikke, at det passer til hende. I stedet vil jeg gerne kalde hende for Alma, efter min farmor. Hun er stadig lille, så jeg kan i princippet nå at ændre det, før det for alvor sætter sig fast. Men er det okay at gøre? Hvad siger I?
1: Det er lynhurtigt, så går jeg ind på Danmarks navnestatistik.
0: Ja.
1: 6.102 mennesker hedder Luna.
0: Ikke? Ja.
1: Det er alligevel... Det er også mange,
0: ja.
1: Fordi det er jo ikke så trendy et navn, at man har hørt i mange, mange år.
0: Jeg tror også, der er rigtig mange, der hedder Alma, så jeg tror at faktisk...
1: Er det rigtigt? Det er dårligt. Det er dumt tænkt, det der.
0: Nå, altså, hvis jeg skal sige noget omkring det, så tror jeg, at sådan trend-ting omkring det, så tror jeg sgu lidt, det er kom sig.
1: Ja.
0: Men det er nok en følelse, og jeg synes også, at der ligger noget fint i, at hun opkalder hende efter sin farmor.
1: Men hun er under et år. Ja. Jeg siger klart, ja, ændrer det, hvis du vil det der pisse lige meget.
0: Og det gør jeg faktisk ikke.
1: Ja.
0: Jeg synes lidt, at jeg vil være så bange for, at hun havde taget lidt af Luna til sig.
1: Ja.
0: Og så synes jeg pludselig, det er lidt mærkeligt. Og så byder du også nogen nede på gaden, så du var sådan noget. Nå, lille Luna. Nej. Jeg hedder hun ikke længere.
1: Ja, det tager et halvt år, så folk fattet det. Altså, og jeg ses mere og mere med børn på tiden, fordi jeg selv skal være far til
0: jul. Ja, det er jo det, du skal.
1: Og jeg er nødt til at sige det, som jeg er. Du giver lidt for meget credit til 10 måneder gamle børn.
0: Nå, okay.
1: Ja, fordi de er rimelig fat dumme.
0: Nå,
1: ja, de forstår ikke særlig meget. De kan ikke sige særlig meget.
0: Jeg er ekspert på det område.
1: Jeg er blevet ekspert. Ja, lige præcis. Så jeg tænker, at det skulle nok gå. Altså, så kald barnet Alma eller et eller andet. Og hvis du har lyst til at ændre navn altså om et år, så må du ikke, synes jeg, til gengæld.
0: Nej, men ellers så skulle man kombinere det på en eller anden måde.
1: Luna Alma?
0: Ja.
1: Luna Alma?
0: Eller Luna... Ja, Luna Alma eller Alma Luna. Det synes jeg, også lyder meget flot.
1: Tja.
0: Og så har jeg begge dele ind over. Så synes jeg ikke, du har gjort noget helt forkert.
1: Nej, det er okay. Ja, okay. Det er sådan en lille redning i sidste øjeblik.
0: Et lille, ja.
1: Jeg synes sgu godt, du må. Det må du godt. Altså, det barn, der er ikke gammel nok til, at det gør skade, tænker jeg.
0: Hvad siger du? Er det okay at ændre sit barns navn, når barnet kun er 10 måneder gammel? Giver sig et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00.

0: 17 minutter over 7 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala, hvor vi er i fuld gang med at hjælpe Senior. Hun har skrevet til os, fordi hun har en datter på 10 måneder. Da datteren hun blev født, så fik hun navnet Luna. Der har været dåb og så videre. Hun er blevet døbt Luna. Men nu har Senior simpelthen fortrudt. Hun synes ikke rigtigt, at det navn det dur længere. Altså, hun synes, at der er alt for mange piger, der hedder Luna. Og datteren er bare ikke rigtig en Luna. I stedet for, så vil hun gerne kalde hende for Alma.
1: Ja.
0: Og hun vil gerne ændre hendes navn. Spørgsmålet er, om det er okay at gøre. Og jeg skal lige sige, at en af årsagerne til, at hun gerne vil kalde hende Alma, er fordi hun har en farmor, der hed Alma.
1: Okay.
0: Som blev op. Så der er altså der er noget familie-connection.
1: Der er noget familie-connection. Okay. Mia, hun har skrevet bare kort. Nej! Børn er ikke en modedille. Og så skriver hun ikke mere.
0: Okay, nej!
1: Ja, nej!
0: Det var meget skarpt.
1: Ja, hun er lidt voldsom hende, Mia, der.
0: Ja, det lover for. Lad os springe en tur til Skjern, hvor vi har Lone med fra. Godmorgen til dig, Lone.
2: Godmorgen.
0: Er det okay at ændre barnet på en pige, der er 10 måneder gammel?
1: Du mener,
0: ændre navnet, ja, ikke barnet. Ikke det kan vi ikke gøre så meget ved, men navnet.
2: Ja, altså jeg synes bestemt, at hun har fået navnet af en grund, jo selvfølgelig.
0: Ja.
2: Men altså, jeg stod også i den situation, jeg havde, hvad det hedder, havde min farfar, eller min morfar, der hed Rudolf,
0: ja.
2: Til mellemnavn. Og det havde jeg egentlig tænkt, at min søn skulle, eller jeg havde egentlig ikke lige tænkt over det, da jeg fik min søn. Men da han så skulle konfirmeres, så havde jeg bare lysten til at tilføje det.
0: Ja.
2: Så i stedet for at ændre hans fornavn, kan man sige, så tilføjede jeg bare Rudolf.
0: Det er også flot. Det synes jeg virkelig.
2: Ja.
0: Rudolf, ja. Godt. Det er jo også en mulighed så at tilføje Alma, ikke? Så, og ikke helt
2: jo, lige præcis.
0: Jeg synes,
2: og så måske tilføje det som et mellemnavn.
0: Ja, jeg synes, det er et godt alternativ. Tusind tak for det, Lone.
2: Jamen, velbekomme.
1: Lise, hun har skrevet, hun skriver også bare, nej! Det er præcis det samme. Simpelthen bare, nej! Kan barnet ikke lide navnet Luna, så må hun jo selv opsøge en numerolog, når hun bliver myndig. Du som mor skal ikke ændre navnet, fordi du synes.
0: Okay.
1: Nej!
0: Lad os høre om Helle fra Vejen og siger, nej! Hvad siger du, Helle? Kan de ændre navnet, eller kan Senior ændre navnet på sin 10 måneder gamle datter?
3: Hun vil jo gøre lige præcis, hvad hun har lyst til.
0: Yeah.
3: Så længe hun ikke om 8 måneder begynder at sige, at det navn, det bryder mig heller ikke om.
1: Nej.
3: Men altså, det er jo træt, hvis hun har givet barnet et navn, hvor hun ikke synes om det her.
1: Yeah.
0: Ja, det er mange år, hun skal leve med det, kan man ligesom sige.
3: Ja, det må jeg nok sige.
0: Det var godt. Tusind tak for det, Helle.
3: Ja, hej.
0: Hej.
1: Og et af argumenterne, som du kommer med, Senior, det er jo, at jamen, der er så mange, der hedder Luna. Jeg har været inde nu og finde noget statistik.
0: Ja, det er jo godt.
1: Okay.
0: Kom ind.
1: Og der er statistik for, hvad nyfødte de bliver døbt.
0: Ja.
1: Og de seneste tal er på 24, det er lidt længe siden, men det tager vi altså lige. Det tredje mest benyttede navn er Luna. Men det fjerde mest brugte navn er Alma.
0: Oh,
1: jeg tror, du skal længere ned på listen. Altså, jeg kan sige nummer 34 er Ingrid. Det kan du vælge,
0: okay,
1: for eksempel.
0: Ja. Det var også sådan, altså, du skal i hvert fald bevæge dig lidt anderledes frem, hvis det er, du vil have noget, der er lidt mere.
1: Altså, det argument er dårligt. Men hvis vi ser bort fra det, så lyder kompromiset, som du kan vælge, Sina. Det er jo det her med at kombinere de to navne, så det bliver Alma Luna eller Luna Alma, og så har du jo ikke helt skrottet Luna.
0: Siger Danmarks Statistik noget om kombinationen?
1: Vil du have, jeg tror ikke, at Luna Alma? Det kan
0: jeg kan godt være i tvivl, om man kan.
1: Okay, Luna Alma. Der er ikke så mange, der hedder Luna Alma.
0: Se, eftersom. Så har du den helt for dig selv.
1: Ja,
0: det er råd, vi fandt frem til sammen med vores fantastiske lyttere. Og husk også, hvis du har et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen, så kan du selvfølgelig altid skrive til os, og det gør du på Verdens Bedste Morgens Facebook-side.
1: Og ellers kan du huske, at du bare skal tænke, nej, gør det ikke.
0: Det skal jeg i lige ørne. Her der er det Scarlet Pleasure og What a Life på Skala. Godmorgen.

0: Sangen, der har været med til at gøre en filmscene ikonisk.
1: Ja.
0: Og her taler vi om afslutningsscenen i filmen Druk, hvor Mads Mikkelsen han danser.
1: Hvad, kan du huske, hvad for en dans han danser?
0: Jamen,
1: en lille quiz her.
0: Hvad det er for en dans?
1: Hvad hedder dansen?
0: Det hedder den noget?
1: Jazzballet.
0: Nå, jamen han er jo professionel. Han er jo uddannet danser, faktisk.
1: Ja.
0: Professionel danser er han også.
1: Jazzballetman.
0: Jazzballetman. Ja. Altså, den er så fed, den scene. Og faktisk så var det, han slet ikke. Han synes selv, den skulle klippes ud. Men sagde, okay, så gør jeg det da.
1: Ja.
0: Men nu synes han...
1: Så prøver vi, I klipper det alligevel ud bagefter. Ja. Men jeg kan godt prøve.
0: Og det var godt, han gjorde det. Nu skal det ikke handle om Mads Mikkelsen. Derimod så skal det handle om vores quiz, der hedder 10 på tid, for vi har 5.000 kroner på højkant, og hvem kunne ikke tænke sig at få fingrene i dem? Hvis det skal være dig, vi skal have med til 10 på tid, så skal du sende en sms til 1266 og starte din besked med at skrive skala. Efterfulgt af dit navn og quiz, så kan det være, at vi giver dig et kald lige om lidt.
2: Skala FM Music for free.
3: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
3: 24 timer i døgnet.
2: Music for free.
3: I samarbejde med Det Faglige Hus.
2: Og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. En pakke Mammens Giveost til en teer, Kims chips eller snacks med 50% ekstra til kun 14,98. Og Dan på dansk kylling, inderfilet eller hele lår til kun 59,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
6: Det har jeg altid drømt om. Find din autocamper hos Dancamper i Horsens. Vi har masser af spændende modeller og de helt rigtige finansieringsløsninger. Mærk friheden og kør derhen, hvor solen skinner. Se mere på dancamper.dk.
7: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorablume.dk.
8: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
9: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser, også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
10: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
11: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en lysvend. Så han skal bare ud og rulle i... Fart. Heldigt, at Hessel altid har bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
13: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
16: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
17: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
19: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
20: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
21: Replace. Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
22: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Og hvis du først lige har fået tændt for din radio, så vil vi gerne byde dig velkommen indenfor. Vi hedder Lasse og Louise.
1: Ja.
0: Du lytter til verdens bedste morgen på Skala, hvor vi om lidt skal have gang i vores quiz 10 på tid. Men inden vi quizzer, skal vi lige høre Christoffer. Det her, det er ham med gitaren. Godmorgen.
1: Morgen.

0: Han er på vej med et helt album på dansk, og det her er altså en lille forsmag på, hvad der venter os. Jeg synes, det lyder godt. Det her var Christoffer og ham med gitaren på Skala. 7:05 er klokken blevet, og det betyder quiztid.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: 5.000 kroner har vi altså på højkant i 10 på tid, og i dag der skal vi til Løgum Kloster. Det er nemlig Justine, der skal have chancen for at få fingrene i de her fantastiske monetas. Godmorgen til dig, Justine.
3: Godmorgen.
0: Er du klar på en quiz?
3: Ja, det synes jeg da. Vi prøver.
0: Er du også typen, der lytter med hver eneste morgen og sidder og gætter løs derude i bilen?
3: Jeg gør det rimelig tit, ja. Og så tænker man, det kan man jo godt, ikke også? Men, ja. Men man ved også godt, hvad der sker, når man først er på. Men ved du hvad, man kan altid prøve, det sker der også noget ved.
0: Og ved du hvad?
4: Hvor mange gange har du vundet ude i bilen, vil du tro?
3: Jeg har aldrig vundet ude i bilen, fordi okay. Jeg skal bare gå ned i stuen, så er jeg på arbejde.
4: Vil du være endnu bedre? Hvor mange gange har du så vundet dernede?
3: Hvad?
4: Hvor mange gange har du så vundet dernede?
3: Ikke så mange gange, tror jeg.
4: Okay.
0: Vi hæpper på dig.
3: Ja.
0: Det er super.
4: Nå, men vi skal have styr på nogle regler her. Du får et bogstav af mig lige om lidt, og så får du 45 sekunder og en masse kategorier, som Louise hun læser op. Og hvis du kan give os 10 rigtige inden tiden løber ud, jamen så vinder du de 5.000 kroner. Husk, Justine, du kan altid sige pas, ikke?
3: Jo.
4: Så kommer der en ny kategori. Jamen, skal du ikke bare have de bogstav?
3: Jo, lad mig få det.
4: Det er V som vissevasse.
0: Sådan. V.
3: Ja.
0: Ja. Godt. Jamen, er reglerne forstået, Justine?
3: Det er de.
0: Er du klar?
3: Det synes jeg.
0: Så lad os gå i gang. Et bilmærke. Et bilmærke.
3: Pas.
0: Noget sommeragtigt.
3: Ja. Pas.
0: Et dumt sted at være nøgen.
3: Vesterhavet.
0: Noget, man råber.
3: Pas.
0: En app.
3: Pas.
0: En streamingtjeneste.
3: Pas.
0: Noget, børn ikke skal lege med.
3: Våben.
0: Noget, man ikke skal spise.
3: Pas.
0: Et sprog.
3: Vasalsk. Nej, det hedder det ikke. Pas.
0: Noget, man gør, når ingen kigger.
3: Pas.
0: En guilty pleasure.
3: Pas.
0: Noget på et kort.
3: Pas.
0: Åh, Justine,
3: det var ikke det fedeste bogstav, det der. Det var det altså ikke. Der gik klappen godt nok ned. Men ja.
0: Lad os se.
4: Ja, ved du hvad? Vi starter med et par passer, Justine. En bilmærke. Der er jo Volvo og Volkswagen.
3: Ja,
4: ikke?
3: Ja, lige præcis.
4: Noget sommeragtigt.
0: Vandmelon.
4: Ja.
0: Vandkamp.
3: Nå, jeg prøver mig for sin her tøj.
4: Åh, nej, ja, det bestod det. Det tænker du jo selv.
3: Nej, det ved jeg heller ikke. Sådan er det.
4: Et dumt sted at være nøgen. Vesterhavet. Altså, ja, hvis man der er vel ikke nudiststrand der. Du må vel egentlig ikke være nøgen.
3: Nej, det ved altså, jeg ikke.
0: Det kan jo være lidt... Det du helt nogle gange kan
4: noget man råber.
3: Det var bare lige det første jeg tænkte på.
4: Ja, men det er fint. Det passer vi på. En app passer vi på. En streamingtjeneste passer vi på. Der kan jeg også tænke på Viaplay.
3: Ja, lige præcis.
4: Noget børn ikke skal lege med. Våben, den er god. Så passer vi på noget man ikke skal spise. Et sprog siger du basalsk, og så siger du det eksisterer ikke. Jeg ved hvad tænkte du på?
3: Jeg tror. Ja, eller sådan et eller andet, du ved, og så tænker jeg, det er nok stavet med W,
4: Valisisk. Ja. Ah, jeg er med.
3: Ja, sådan noget. Ja, så det var, ja.
0: Men du gjorde det helt rigtigt, og bare fyrløs.
4: Det er det.
3: Jeg tænker hellere at sige pas for mange gange, så håber man kunne redde dem, men altså.
4: Og så passer vi på de næste tre år. Så vi ender sgu på to rigtige her til morgen, Stine.
3: Ja, det var ikke lige så godt.
4: Altså, jeg har en fornemmelse af, at på den rigtige dag, så skal du nok hånden op af.
0: Det tror jeg også. Det var bare
3: og det rigtige bogstav. Jeg synes, den var lidt svær, den der, må jeg nok sige.
4: Man kan ikke vinde hver gang, jo vel?
3: Altså. Nej, lige præcis. Sådan er det bare.
0: Sådan er det. Justine, det var i hvert fald dejligt at have dig med igennem.
3: Ja, det var så lidt.
0: Kan du have en god dag?
3: I lige måde.
0: Tak for det. Og hvis du også kunne tænke dig at prøve kræfter med 10 på tid, så gør vi det igen i morgen tidlig. Og du kan allerede tilmelde dig nu, og det gør du ved at sende en sms afsted til 1266. Start din besked med at skrive Skala. Efterfulgt af dit navn og quiz, så kan det være, det er dig, vi giver et kald i morgen tidlig. Her er der Maroon 5 og This Love på Skala. Godmorgen.
4: Godmorgen.

0: så er det i dag, at anden sæson af krimien Kastanjemanden har premiere.
1: Ja, og ved du hvad, jeg udnævnte jo dig lynhurtigt til, fordi at du elsker sådan noget krimi noget.
0: Ja, det gør jeg.
1: Ikke? Og, det, og også selvom det ikke er svensk, du kan jo godt lide det svenske og det norske,
0: ja,
1: der er du lidt underlig.
0: Det finske også, faktisk.
1: Ja, seriøst.
0: Og tyske,
1: du er så mærkelig, mand. Nå, men det her, det er jo godt produceret i forhold til det der svenske-tyske noget der.
0: Oh,
1: ja, det er det. Og du blev udnævnt til vores Kastanjemand-korrespondent.
0: Ja.
1: Du skal se det, du skal fortælle os, hvad du synes.
0: Det skal jeg.
1: Og så siger du... Hæft, det er træls, hvis det er, man ikke kan se det hele på en gang.
0: Ja, jeg duer ikke til det.
1: Jeg har prøvet at undersøge det. Jeg kan ikke se, der er nogle anmeldere, der har fået lov at se alle 6 afsnit. Så jeg tror måske godt, at man kunne være så heldig, at det hele var der.
0: Tror du det?
1: Jeg ved det ikke. Jeg håber det for dig, fordi som du siger, jeg gider fucking ikke, hvis jeg ikke kan se det hele, mand.
0: Jeg tror.
1: Hvad er der sket med jer? Altså, sådan, det er 10 år siden, man ikke kunne se mere end et afsnit om ugen.
0: Jamen, jeg kan jo godt huske dengang, at vi alle sammen samles hver søndag foran fjerneren til forbrydelsen.
1: Ja.
0: Ikke? Og der var der jo noget snak i det. Ej, hvem er morderen? Og så videre. Og det kommer vi jo nok også lidt til her. Altså, det skal lige siges. Jeg ved det ikke 100%, at ikke alle afsnit bliver kommet.
1: Nej, det ved
0: jeg. Jeg har lige prøvet at være inde. Den er faktisk ikke blevet tilgængelig på Netflix endnu.
1: Nej.
0: Kommer det nok først senere i dag. Men jeg duer ikke til det. Jeg kan simpelthen bedst lide, når man kan se det hele, og man kan ligesom få... Det er lidt ligesom, at jeg også har det bedst med at lige se, hvordan noget ender. Jeg kan jo godt lide at blive spoilet.
1: Jeg synes faktisk, jeg vil elske, hvis alle begyndte at gøre det der med, at der gik lang tid mellem alle afsnittene. Fordi vi er meget federe mennesker i forhold til at snakke sammen, når det er sådan der. Kan jeg huske Game of Thrones-tiden? Hver søndag eller mandag, hvornår det nu ender kom. Og så taler man om, hold kæft, det synes jeg afsnit
0: ja.
1: I går, sådan noget. Det gør man jo ikke. Hvis man kan se det hele, så er det bare sådan, hold op, det var fed sæson, var. Der er intet at diskutere.
0: Du har fuldstændig ret, Lasse.
1: Det er røvsygt.
0: Jamen, jeg er da helt enig for snakkens skyld.
1: Jeg siger, jeg vil have flow tilbage.
0: Og det er vildt nok, at det kommer fra dig.
1: Flow er fedt.
0: Men du er jo også bare en ung mand født i... Nej, en gammel mand født i en ung mands krop, er det ikke sådan?
1: Tak for det.
0: Jeg bliver ved med at sige det.
1: Flow er fedt for os alle sammen. Du hørte det her først.
0: Ja, det er Daft Punk sammen med Pharrell Williams. Det er Get Lucky til din torsdag morgen her på Skala 7:15. Godmorgen.
1: Godmorgen. Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the

0: helt ærligt, så er det simpelthen sådan en sang, man kommer i godt humør af.
1: Ja.
0: Er du gen?
1: Jo da.
0: Det var Daft Punk og Pharrell Williams Get Lucky til din torsdag morgen her på Skala, hvor klokken er blevet 11 minutter i 8. Lad os se, i går der kunne jeg jo fortælle, at min datter Ellie, hun i smug har set Paradise Hotel.
1: Ja, som 11-årig
0: mand.
1: Som 11-årig mand.
0: Altså, altså, det er jo ikke fordi, at jeg har sagt, at det må du ikke, men jeg troede aldrig nogensinde, hun kunne finde på det. Jeg troede knap nok, hun vidste, hvad det var.
1: Nej, men det er ligesom, du skal ikke sige til hende, du ikke skal se sår, vel?
0: Nej.
1: Du skal ikke se oversavet ben.
0: Præcis. Altså, jeg synes ligesom, den lå lige til højre benet, men nogle gange skal man jo være lidt mere tydelig som forældre. Men jeg synes jo, at det kan lære hende om nogle ting, som hun ikke skal lære endnu.
1: Ja.
0: Hun kan jo lige pludselig finde ud af, hvad et Eiffeltårn er. Jeg vidste ikke engang selv, før at jeg blev præsenteret for det i Paradise Hotel.
1: Ja, hun er så nej, mor, vil du være et Eiffeltårn? Nu skal du høre, det er
0: sådan nogle ting.
1: Ej, forfærdeligt.
0: Så det har hun helt sikkert set alt for tidligt, og det kender vi jo godt fra vores egen barndom.
1: Yeah.
0: Vi så alt for tidligt, som vi ikke skulle have set. Og det finder man først ud af som voksen, at det skulle man da aldrig nogensinde have set, fordi det simpelthen har hjemsøgt en for altid. Og det skal vi vende om lidt. De ting, vi aldrig nogensinde skulle have set, eller i hvert fald bare så alt for tidligt.
2: Skala FM og Esbjerg Festival præsenterer
3: Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
3: Er du?
2: Glæd dig til at opleve
3: Ankerstjerne.
2: Martin Jensen.
3: Albert Heath.
2: Sofie 1998.

0: Juste.
1: Patina. Music for free.
0: Helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
11: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
13: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
3: Hej far, har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass Repair, Carglass Replace.
7: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner. 3 pakke mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
16: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne? Så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
19: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
20: Alt for mange børn har et tårnhøjt fravær, uden at der bliver reageret på det fra skolernes side. Sådan lyder det fra Børns Vilkår, der hæfter sig ved, at antallet af elever med mindst 50 dage skolefravær på et skoleår er fordoblet.
21: På 5 år er det gået fra omkring 6.000 og op til 12.000. Så det er jo virkelig noget, som får alarmklokkerne til at ringe.
20: Sagde direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. Tirsdag var der store IT-problemer ved folkeskolens skriftlige afgangsprøve i dansk. Hver 6. elev i 9. klasse måtte vente, og nogle skoler aflyste prøverne helt. Derfor bliver der nu arrangeret ekstraordinære omprøver i starten af juni, oplyser Børne- og Undervisningsministeriet. Ministeriet ved ikke præcist, hvor mange elever der blev ramt, da flere skoler hurtigt tog alternative beredskabsløsninger i brug. Rigtig mange danskere tager på gå- og vandreture, og nu bliver det nemmere at dyrke friluftslivet. AP Møllerfonden donerer nemlig 100 millioner kroner til Danmarks Idrætsforbund. Pengene forventes at gå til at bygge op mod 10 nye outdoor-centre. Formålet er at gøre det lettere at mødes og være aktive i naturen. Det er endnu uvist, hvilke kommuner der får de nye centre.
10: Tusind tak for det. Og når vi skal befinde os udenfor, så er det jo meget rart, hvis vejret er godt. Og hvis vi lige prøver at kigge på det i dag, så er det lidt en blandet fornøjelse. Heldigvis, og det er det positive, så kommer solen til at skinne flere gange i løbet af dagen. Men nogle gange, så kommer der altså også lige en lille sky forbi, og vi kan faktisk få et par enkelte småbyer. Men jeg har også hørt lidt rygter om, at nogle steder, der kan der faktisk godt være lidt tørt lige i øjeblikket. Så det er måske meget fint. Landmændene bliver i hvert fald glade. Og så vil temperaturerne i dag faktisk ligge sig på et sted imellem 10 og 15 grader. Ja, det hedder vi, og Lasse og Louise, det er navnene.
12: Det er rigtigt.
10: Os to. Vi er mega glade for, at du lytter med. Vi har også en kollega, hun hedder Ditte. Og i eftermiddag, nej, jeg bliver ved med at sige eftermiddag.
12: Jamen,
10: og
12: det er jo fordi, det er klokken 12-13
10: jo. Ja, det er dumt. Et dumt tidspunkt, kan man jo sige, hvis man skal beskrive det med noget.
12: Det er over middag.
10: Over middag, der kan du vinde billetter til tulipanfesten i Ribe. Mm. Helt præcis til midtvejsfesten den 23. maj. Og det bliver en fest fyldt med nostalgi. For både Ankerstjerne kommer og spiller. Og også en fra mine 90'er-dage, nemlig DJ Alligator. Og hvad vi har.
12: Der skal der fløjtes.
10: Der skal der sgu fløjtes. Men det er altså imellem klokken 12 og klokken 13 i Quiz eller Lakris hos Ditte. Om lidt så skal det også handle om vores barndom, ungdom, kan man vel godt sige. For det skal handle om de ting, som vi aldrig nogensinde skulle have set i tv, fordi det simpelthen har haunted os, eller aldrig er måske også forkert at sige, men ting, vi bare så alt for tidligt.
12: Ja.
10: Vi vender det hele om lidt. Allerførst, Shabuzi, det her er Barsungen på Skala. Godmorgen.
12: Godmorgen.

0: 8 minutter over 8 er klokken. Du er stået op sammen med verdens bedste morgen her på en dejlig torsdag. I går der kunne jeg fortælle, at min datter Ellie har set Paradise Hotel i smug. Hun er kun 11 år gammel, og jeg vurderer jo simpelthen, som den ansvarlige mor jeg er, at de synes, det er alt for tidligt at lære om Eiffeltårne og blowjobs og hvad de ellers lærer i det program. Og vi kan jo godt huske det tilbage fra vores egen barndom, at vi så nogle gange ting, som vi ikke måtte for vores forældre. Og der var jo en årsag til, at de har sagt, at man ikke måtte det. Og jeg kan da huske, at jeg så en film, der hedder Cudio. Mm. En Stephen King-film om en Sankt Bernhards hund, der fik hundegalskab.
1: Aha.
0: Jeg tror da aldrig, altså hold kæft, jeg har aldrig nogensinde fået et trygt og roligt forhold til Sankt Bernhards hund, trods det, jeg elsker hunde.
1: Jamen, de er da så søde.
0: Jamen nej, for pokker, de er farlige. Det er dræbermaskiner, Lasse.
1: Du er sindssygt.
0: Ej,
1: okay, så du har været bange for dem efter?
0: Jeg er virkelig, virkelig bange for dem. Altså, ej, hvor den har hjemsøgt mig. Altid det der.
1: Altså, jeg havde en film, jeg kom til at se. Min svoger, han havde brændt en masse DVD'er, som man ikke måtte engang. Undskyld, Henrik, du rører du sgu under bussen. Undskyld, hvis politiet kommer. Men der var der en film iblandt, jeg bare smed på, og den hed Hello Man, ikke? Med Kevin Bacon.
0: Ja.
1: Hvor han ligesom bliver usynlig og bliver rigtig morderisk også, ikke? Jeg går i anden klasse eller sådan noget på det tidspunkt. Jeg er 8 år gammel. Jeg skulle til svømning samme dag. Jeg turde ikke gå ned ad trappen for at gå ned til min mor og komme. Jeg aflyste svømning, for jeg var sådan, han kan jo være overalt. Han kan slå mig ihjel.
0: Nej.
1: Så jeg var sådan, jeg var nødt til at blive inde på mit værelse. Fordi jeg vidste, at kunne lukke dig.
0: Det var der, du følte dig mest.
1: Ja, for han skulle jo åbne døren for at komme ind til mig.
0: Okay, ikke? Så
1: det var eneste sted, jeg var sikker.
0: Så du sad bare og kiggede
1: med
0: stift blik på din dør?
1: Ja, jeg tror faktisk, altså jeg havde sådan en ting med at smide bamser og kylling på. Fordi det var sådan, så vidste man, at man blev godt humør, fordi det var så dumt og barnligt.
0: Og det er også vildt nok, vi går fra Hello Man og så over til bamser og kylling.
1: Du ved, det virker.
0: Ja.
1: Altså, du ved, det virker. Jeg så også på et tidspunkt Den Sidste Time, En Dansk Gyser. Det skulle jeg aldrig have gjort.
0: Nej, den var ellers så god da.
1: Ej, men det er, fordi det lignede min folkeskole på en prik. Hold kæft, jeg var bange i mange uger, mand. Det kunne jeg slet ikke have.
0: Men hvad med dig? Hvad så du alt for tidligt? Hvad gav konsekvenser? Hvad hjemsøgte dig? Giv os et kald lige nu. Gør det på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00.

0: 16 minutter over 8 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala, hvor vi har spurgt om, hvad du så i tv alt for tidligt, fordi det efterfølgende simpelthen har håndtet dig.
1: Ja.
0: Altså, hold nu op, der er kommet rigtig mange ind.
1: Det er der. Lad os starte med Jeanette. Hun har skrevet, jeg kom til at se fredag den 13. Min mor og hendes veninde, de tog i drive-in bio i Lynge, med mig sovende på bagsædet. Troede
0: nej.
1: De.
0: Nej.
1: Det larmer sgu også meget, den film.
0: Ej, det minder mig om, at vi også har kørt på kørselferie, hvor Anders og jeg, vi hørte en lydbog, og vi troede ungerne, de sad om bag på deres iPad. Lige pludselig så sagde jeg, vi er ikke godt sluk.
1: Det er
0: sygt. Og så føler man sig godt nok dårligt.
1: Ej, hvor dårligt. Ej. Thomas har også skrevet, jeg var vel 12-13 år, da jeg så Ondskabens Hotel.
0: Ej.
1: The Shining. Jeg sov ikke i flere dage. Jeg har ikke turt at se den siden. Jeg er 51 år i dag.
0: Der er også Carina, hun skriver Exorcisten. Jeg var 5 år gammel. Så skriver hun, at hun senere har købt den på DVD og stadigvæk ikke tør se den.
1: Så den er bare derhjemme? Så...
0: Den er bare derhjemme.
1: Det er jo dumt. Carina har også skrevet her Dødenskab.
0: Ja.
1: Jeg fik kronisk angst for at bade fra stranden.
0: Ja.
1: Selv i dag, 50 år efter, det er svært for hende at hoppe i havet.
0: Altså, jeg har engang været kæreste med en, som havde svært ved at bade i swimmingpools på grund af Dødenskab.
1: Okay.
0: Der er også Louise, der skriver E.T.
1: Ja,
0: jeg ved godt, hvordan det lyder, men jeg var 5 år gammel, og scenen, hvor Elliot og E.T. bliver forskrækket over hinanden, gav mig mit livs chok. Ja. Jeg drømte om, at E.T. stod ved min seng.
1: Nej.
0: Jeg kan huske, at da jeg gik i dagpleje, der havde min dagplejemors børn også sådan en E.T.-figur, som kunne lyse rødt på fingeren. Og den er jo brun E.T., og det er den der figur også. Jeg synes, det så vanvittigt uhyggeligt ud. Selvom den jo var virkelig rar.
1: Ja, det var en sød.
0: Synes, det var så uhyggeligt.
1: Det var sød, hvor... ja. Altså, en af de helt store problemer, der har været for rigtig mange, det er filmen It.
0: Og med klovnen.
1: Ja, med klovnen. Med Mr. Pennywise. Og han kan. Mikkel har skrevet ind, han så It som 8-årig. 100% af sin skyld, men hold kæft, det var dumt. Fordi han har haft det skidt efter. Michael har skrevet It. Han var 4 år gammel. Han var sindssygt bange for klovne og håndvaske i mange år. Sanne var 5 år gammel. Hendes far synes, det var sjovt at se hende være mega skræmt ved siden
0: af.
1: Hun udviklede en frygt for kloakker, badeværelser og klovne.
0: Nej, hvor er det forfærdeligt.
1: Lad mig lige tage Christina også. Hun så den også. Hun var 12 år, og det var en hemmelighed. Hendes forældre måtte ikke vide, hun så den her film. Det vidste hun godt. Lidt ligesom din datter, Louise.
0: Ja.
1: Og det blev ikke en hemmelighed meget længe, for hun havde mareridt samme nat, og hun havde mareridt i et år efter, hvor det alt sammen handlede om klovne.
0: Altså, det er hæsligt, men han er 5 år så uhyggelig.
1: Han er uhyggelig, den
0: helt vildt.

0: 21 minutter over 8 er klokken blevet. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala, hvor vi lige om lidt, Lasse, skal en tur til Jelling.
1: Ja.
0: Vi skal på festival.
1: Nå, for sandt.
0: For Jelling-festivalen har nemlig lavet et sjovt tiltag i kampen mod madspil. Vi skal kigge nærmere på om lidt.
2: Skala FM. Music for free.
3: Hvor du kan opleve.
2: Patina.
4: Hey.
5: Det er Patina her.
6: Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
7: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det her med givet videre.
3: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Jens. Jens, du skal altså op nu.
9: Klokken er 3 om natten.
8: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
9: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
8: Nå ja.
9: Du bare sove.
8: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
10: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
11: Vi hegns folk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
12: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
13: Er du over 25 og arbejder du ufaglært i det pædagogiske felt, men drømmer om en uddannelse? Så bliv pædagogisk assistent på kun 42 uger. Har du mindst 2 års erfaring, kan du komme hurtigt i gang. Få støtte fra din arbejdsgiver eller tag uddannelsen på SU.
14: Bliv pædagogisk assistent på Social- og Sundhedsskolen i Vejle. Der er opstart 10. august. Ansøg senest 15. maj. Læs mere på sosu.fvh.dk.
15: Overvejer du robotplæneklipper? Hos Ågård Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
16: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
15: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. Ågård Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
18: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
20: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Ach, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
4: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe, og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
7: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Godmorgen til dig, og velkommen til verdens bedste morgen, hvis du først lige har fået tændt for din radio videre, Lasse og Louise.
1: Ja.
0: Og lige om lidt skal vi en tur i en skør, skør verden, og vi skal faktisk også på festival, men allerførst Bruno Mars og Ideas Might.

0: To minutter over halv ni er klokken blevet på sådan en dejlig torsdag morgen her, hvor vi nu skal en tur i en skør, skør verden. Lasse, har du hørt, at julen var lige til pinse i år?
1: Ej, den er ny for mig, vil jeg sige.
0: Ja, man plejer at sige påske, ikke?
1: Ja, det vil jeg sige.
0: Jellingfestivalen har i år lavet et nyt tiltag i kampen mod madspild. Og det har de faktisk lavet sammen med Royal Unibrew.
1: Aha.
0: De inviterer simpelthen deres juleglade gæster til julefrokost.
1: Juleglade gæster?
0: Ja.
1: Altså hvad?
0: Jo, de vil simpelthen holde en julefrokost, og så tænker du, hvad har det med madspil at gøre? Yeah. Men det er jo simpelthen fordi, at der er jo utrolig mange juleøl fra Royal Unibrew, som ikke er blevet drukket.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og dem sælger de så til den her julefrokost.
1: Okay.
0: Ja.
1: Okay.
0: Og derfor så inviterer de til, altså hvor du både kan få serveret alt, hvad der hører sig til en julefrokost i forhold til juleøl i alverdens afskygninger.
1: Ja.
0: Og der skal der også noget julemad til, ikke?
1: Ja, det skal
0: så det kan man simpelthen betale sig fra og komme med til, hvis man skal på Jellingfestival.
1: Okay.
0: Og det er jo lidt skørt der sidste maj at komme til julefrokost, kan man sige.
1: Men igen, ikke? Mm-hmm. Altså, også lang tid siden, det var jul, og også lang tid til jul.
0: Ja.
1: Det er måske meget godt. Jeg kunne faktisk måske godt 4 julefrokoster om året, tror jeg.
0: Præcis. Jeg har også hørt mange, der sådan holder lidt jul. Det er den 24. juni, hvor der jo er et halvt år til jul, og det er jo tæt på her.
1: Det er jo genialt.
0: Og helt ærligt, jeg elsker sild og kajosalat. Det kan man ikke få for.
1: Jeg
0: kan ikke få for lidt af.
1: Godt lige snaps.
0: Ja, nej, det kan jeg ikke. Kan du bedst lige snaps kold eller varm?
1: Kold.
0: Kan jo sikkert, man ikke smage det så meget.
1: Nej, men det er nemmere at bunde, hvis det er varmt.
0: Føj for pokker. Jeg bider dem aldrig over. De skal bare ned.
1: Det er også det, jeg altid siger.
0: Hvis de skal have noget.
1: Fem ad gangen.

0: Det var Sara Larsson og Lush Life her på Skala. Klokken er blevet 19 minutter i 8. Nej, det er den ikke. I 7.
1: Nej, du... i 9. Ej, hvor er det sindssygt, det der.
0: Ej, det er jo godt nok sindssygt. Kan man være sådan klokblind eller sådan noget?
1: Det er du. Altså, du er listeblind, du er klokblind, hvis vi skal kalde det. Altså, jeg ved sgu ikke, det næste bliver vel, du bliver blind. Det håber jeg ikke, men altså.
0: Nej, det håber jeg godt nok heller ikke. Nå, jeg har faktisk noget, jeg godt vil sige, og det er jo, at du har muligheden for at komme i praktik hos os her på verdens bedste morgen. For hvis du kunne tænke dig at snuse til det der med, hvordan delen man laver radio, og hvad vi egentlig laver, når det er, vi er færdige med at sende verdens bedste morgen her.
1: Der laver vi faktisk en hel del.
0: Det er jo tit det, man taler om, når man er til sådan nogle sammenkomster, hvor man sidder med folk, man ikke kender.
1: Hvad laver I så?
0: Og mange tror, at så er arbejdsdagen bare slut, og hold op, hvor man er heldig, men det er faktisk et fuldtidsjob.
1: Det kan komme som en overraskelse, men vi forbereder os faktisk lidt.
0: Det gør vi. Og især når jeg siger forkert, så gør man det jo.
1: Altså, tiden den forbereder hun sig ikke så længe på at sige.
0: Ej, det skriver jeg ikke ned nogen som helst steder. Men hvis du kunne tænke dig at komme i praktik her hos os på Skala, så er der sidste ansøgningsfrist i dag kl. 12.
1: Ja, lige præcis. Altså, du skal være på en uddannelse, hvor du har praktik i den, og så skal du være her i cirka et halvt års tid.
0: Ja. Præcis, og det er altså fra august frem til januar, at det næste praktikophold, det lyder. Så sus ind forbi vores hjemmeside skala.fm, der kan du også læse meget mere om, hvordan det er at være i praktik her hos os. Og jeg tror også, der er en lille video med vores søde praktikanter, Camilla og Anne-Sophie, hvor de fortæller lidt om, hvad det er.
1: Det kan du tro.
0: Ja. Her der er det Mumle over 4 uger på Skala. Godmorgen.

0: dejlig sang her fra The Calling, Wherever You Will Go på Skala. Klokken er blevet 11 minutter i 9, og verdens bedste morgen skal snart til at trække stikket for programmet her. Men Ditte er kommet i studiet, og det er jo dejligt. Godmorgen til dig, Ditte.
1: Jamen, det er jeg da glad for at høre. Godmorgen.
0: Ditte, tidligere på morgenen, der kunne Lasse fortælle, at Magic Men skal optræde i Odense i aften. Og det er sådan lidt ligesom Magic Mike, ikke?
1: Ja.
2: Rimelig meget, ja.
0: Strippetise. Lige præcis. Og de er kommet med et ret vildt tilbud til Nick & Jay.
1: Okay.
0: De må få 1 million kroner, ja, hvis det er, at de kommer på scenen med dem og smider tøjet.
1: Du lyver.
2: Det er sandt.
0: Nej, det
1: er det for real?
0: Det er for real.
1: 1 million kroner.
2: 1 million Danish kroner, som man siger.
1: Ved vi, hvad han har sagt til det? Eller hvad de har sagt,
0: de har sagt til det?
2: De svarer ikke. Jeg var inde og kigge på Instagram igen. Er det sådan en Instagram-video, der kører? Anders Hemmingsen har delt det. Altså, det er... Der er rigtig mange kendisser, der tagger dem, og Nick & Jay har ikke svaret umiddelbart. Men det kan være, at de bare surprise kommer.
0: Altså 1 million kroner, seriøst.
1: Den sover de på, vil jeg lige sige.
0: Jamen, det her, jeg behøvede ikke sove på den da. Men Lasse, han ville ikke gøre det for 1 million.
2: Nej,
0: kroner.
2: Nej,
0: vil
2: du ikke? Du skal være helt nøgen.
0: Ja, og Lasse. Hvad så?
2: Du skal gå og foran så mange mennesker og sprede ben, det giver
1: de,
2: man ikke.
1: Jeg tror ikke, de behøver at være helt nøgen.
2: Jo, det skriver han.
1: Det skal
2: han.
1: De.
2: Skal strippe ligesom dem.
1: Må de holde
2: show?
1: For?
2: Det er der ikke nogen, der ved.
0: Men vil du ikke? Ditte, vil du ikke strippe, og vil du ikke også godt stille dig op hele nøgen for 1 million kroner?
2: For en, lad os sige, 5.000 mennesker.
0: 5.000 mennesker.
1: Helt nøgen.
2: Sydbank Arena.
0: Helt nøgen.
2: Der er kamera.
1: Jo, det vil jeg sgu.
2: Der er kamera.
0: For 1 million?
1: Det vil jeg gøre.
0: Og tænkte jeg hurtigt overstået.
1: Det vil jeg, men nu så jeg noget striptease i weekenden, ikke?
0: Ja,
2: det gjorde du.
1: Og der blev altså holdt for, og det var...
2: Ja, men Magic Men, de er ikke for sjov.
1: Det tror jeg. Det er... Jeg vil gøre det. Jeg vil også gøre det for mindre end det, tror jeg.
0: Som sagt, var det, der var nogen, der skulle sidde derude.
2: Jeg bare skrive en DM til en. 5.000, 4.000, 3.000.
0: Godt, Ditte, hun er klar her på pinden lige straks. Og vi er selvfølgelig tilbage igen i din radio i morgen tidlig med tøj på, vil jeg mærke.
2: Ja.
0: Godt, skal du have en skøn torsdag. Hey!
2: Hey!
3: Skala FM Music for Free.
4: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
3: Er du? Ja. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
4: 24 timer i døgnet.
3: Music for Free.
4: I samarbejde med Det Faglige Hus.
3: Og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
7: Hos Biltema.
8: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
11: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
12: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
13: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
14: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vildt romantiske film Love Me, Love Me.
15: What is it about you?
14: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off-Campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
16: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
18: Carglass replace. Schneider Electric kommer.
19: Godmorgen, chefen.
18: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
19: Er det dig?
18: Ah, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
19: Jamen, det er jo mig, så.
18: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
20: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
18: Hold dog kæft.
21: Vidste du, at du kan prøve din nye Gold-madras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
22: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
23: Life is simple, life is free.
24: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen. No.
25: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
26: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
27: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
26: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
27: En ekstra ferie?
26: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
28: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
29: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
30: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
31: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
32: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
33: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
34: Start forårets fester i Flækgård.
35: Det er lige over grænsen.
34: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
35: Så tag til Flækgård.
36: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækker til kaffen hos McDonald's.
37: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
33: lytter til Skala FM. Og her får du seneste nyt.
0: Den danske rederigigant Mærsk endte med et overskud på $100 million i første kvartal. Det viser regnskabet, der er offentliggjort i dag. Det svarer til 636 millioner kroner og er næsten 92% mindre end i samme periode sidste år. Mærsk har også set omsætningen falde til knap $13 milliarder. Rigtig mange danskere tager på gå- og vandreture, og nu bliver det nemmere at dyrke friluftslivet. AP Møllerfonden donerer nemlig 100 millioner kroner til Danmarks Idrætsforbund. Pengene forventes at gå til at bygge op mod 10 nye outdoor-centre.
1: Det vil give nogle knudepunkter, hvor mennesker kan mødes både i foreningsregi og med hinanden i forhold til at nyde aktiviteter og naturen.
0: Sagde formand for DIF Hans Nathorp. Alt for mange børn har et tårnhold fravær, uden at der bliver reageret på det fra skolernes side. Sådan lyder det fra Børns Vilkår, der hæfter sig ved, at antallet af elever med mindst 50 dages skolefravær på et skoleår er fordoblet.
2: På 5 år er det gået fra omkring 6.000 og op til 12.000. Så det er jo virkelig noget, som får alarmklokkerne til at ringe.
0: Sagde direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. Fleste steder tørt med en del sol, men stedvis perioder med skydevejr, og i Jylland kan der i eftermiddag lokalt komme lettere byer. 10-15 grader, men lokalt lidt varmere. I nat mest klart vejr, og temperatur ned mellem 2 og 7 grader varme, lokalt ned omkring frysepunktet.
33: Skru op for humøret.
3: Skru op for music for free.
33: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
4: Og så vil jeg gerne byde velkommen til her på Skala. Mit navn det er Ditte, og jeg er dit vært de næste 4 timers tid. Det glæder jeg mig til. Lige om lidt, der har jeg et viralt nummer fra Kato og Jon klar. Inden da, der får du lige flue i et spind fra Apaka. Tak fordi du

Er det kun mig, der har lidt sådan en fredagsfølelse i dag? Det noget tyder på, at det ikke kun er mig, fordi jeg har altså hørt et par kollegaer tale om det, og har set en på Instagram, der også har sådan en fredagsfølelse her fra morgenstunden af. Jeg ved ikke, om du kender følelsen, du ved, at man er en dag bagud eller en dag foran, og det er da en lille smule beklageligt, når det er den her vej, det går. Altså, når man har en oplevelse af weekenden, der lige står for døren, men der altså lige er et par arbejdsdage tilbage. Ved du hvad? Det synes jeg ikke gør noget. Det er lille fredag. Kan vi ikke kalde det det? Det plejer jeg i hvert fald at gøre. Det føles som en form for warm-up, en forfest til fredagen, og det kan altså også noget. Rigtig hjertelig velkommen til her på Skala. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og nu har jeg en form for treenighed klart til dig. Det er nemlig David Guetta, Teddy Swims og Tones and I med Gone, Gone, Gone. God form.

0: Taylor Swift.
1: You saved my heart from the fate of Ophelia.
0: Ja, hun sagde det selv. Det her, det var The Fate of Ophelia her på Skala. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard. Og forleden, der udsendte Nordjyske Museer en pressemeddelelse. De fortalte om et vildt fund i en skov for 2 uger siden. Det gør jeg da klogere på lige om lidt.
2: Skala FM.
3: 10 på tid.
2: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
4: Du får 1 bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
5: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
3: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. En pakke mammens giveost til en teer, kips, chips eller snacks med 50% ekstra til kun 14,98. Og Dan på dansk kylling, inderfilet eller hele lår til kun 59,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
8: Er du over 25 og arbejder du ufaglært i det pædagogiske felt, men drømmer om en uddannelse? Så bliv pædagogisk assistent på kun 42 uger. Har du mindst 2 års erfaring, kan du komme hurtigt i gang. Få støtte fra din arbejdsgiver eller tag uddannelsen på SU.
9: Bliv pædagogisk assistent på Social- og Sundhedsskolen i Vejle. Der er opstart 10. august. Ansøg senest 15. maj. Læs mere på sosu.fvh.dk.
10: Mercedes, Ford, Mazda, Toyota, Nissan, Volkswagen, Audi, Volvo, Citroën, Seat, Suzuki, Renault, Smart, Alfa Romeo.
11: Og selvfølgelig Fiat. Frank Elkær Biler, din bilpartner. Service, dækskifte, reparation og meget mere af alle bilmærker. Frank Elkær Biler på Hekovej i Hedensted. Find os på febiler.dk.
12: Når hvepse, myrer eller skægkræ tager over, er hjælpen nær.
13: Hos Nurek får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Nurek tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg nurek.dk.
14: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
20: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
21: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
23: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
24: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
25: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
26: Carglass Repair. Carglass Replace.
27: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
0: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

og hvor man savner dem, One Direction. Og The Story of My Life her på Skala. Og nu kan jeg altså godt fortælle dig, at der faktisk er museumsnyt. Museumsnyt, tænker du måske. Ja, den er god nok. Forleden der udsendte Nordjyske Museer en pressemeddelelse. De fortalte simpelthen om et vildt fund, der blev lavet for 2 uger siden, som vi først får at vide nu, offentligheden. En mand var simpelthen ude at gå en tur i skoven, da han lige pludselig kigger i skovbunden. Og kigger han lige en ekstra gang. Han troede nok ikke sin egen øjne, kan jeg forestille dig, fordi han fandt nemlig det, som Candice ville kalde for

okay. Jeg ved måske ikke, om ringen sagde så meget. Men hold nu fast, det var ikke bare en lille ring af guld. Det var hele 6 ringe af guld. 6 armringe af massiv guld, faktisk, fra vikingetiden er blevet gravet frem. Og det her fund, det kaldes nu for Rolskatten, og er det tredje største guldfund fra vikingetiden i Danmark, oplyser Nordjyske Museer. Det er vanvittigt. De stammer fra omkring år 900, år 1000-agtigt, og vejer samlet over 760 gram. Prøv lige tænk dig at finde det, mand. De her armringe, de forbindes sådan historisk set med magt og rigdom og politiske forbindelser i vikingetiden. Ejerne kan have haft relationer til den tidligere, eller den meget, meget tidlige danske kongemagt. Det er altså en ordentlig chef, der går rundt med de her armringe. Kan man komme til at se de her ringe af guld, disse lille? En lille ring af guld. Wow, det er kun fordi, at jeg har lidt på halsen, at jeg kunne synge så dybt. Nå. Ja, det kommer du til. Rolskatten her forventes udstillet på Aalborg Historiske Museum før sommerferien. Så det er altså bare om at tage en tur nordpå, hvis du vil se det tredje største guldfund fra vikingetiden. Det er jo crazy, mand. Velkommen til på Skala. Nu der er det Alex Warren, der er på spring. Det her, det er Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Det er altså en kun 17-årig Rihanna, du hører her. Det er godt nok vildt at tænke på. Hendes helt store genbrugshit, Pon The Replay, her på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Mit navn det er Ditte. Så har vi Ray her. Hold da op. Nå, ved du hvad? Mine kollegaer i verdens bedste morgen, de fortalte om noget forleden, eller min kollega Louise gjorde helt specifikt. Hun har fundet ud af, at hendes datter på 11 har set en hel sæson af Paradise Hotel. Men hvor gammel skal man egentlig være for at se det program?
1: Og snakker om følelser og kærlighed, som om det er et spil. Jeg synes ikke, nogen mennesker skal se det. Jeg synes jo nærmest, det er med sexen. Det er næsten det mindste af det. Så er der en finale, hvor der står et par, der har datet igennem 20 udsendelser. Og så skal de til at dele 500.000. Og så kigger han svinende på hende og knuser den der kugle. Og så bliver han hyldet for at spille spillet. Hvor er det dog ulækkert,
2: mand! Mit argument, det var egentlig ikke sexen. For hun siger, du er dig selv, mor. Du snakker altid så åbent om sex. Alt, hvad jeg ved om det, det har jeg jo fra dig, siger hun. Så siger, men det er ikke derfor. Det er faktisk på den måde, de behandler hinanden på. Og også, at pigerne, de bruger deres kroppe som et middel til at opnå noget.
0: Ævl. Jeg siger ævl på den der. Nu var jeg selv sådan en, der, da jeg fik et tv på mit værelse. Smug så Paradise Hotel om aftenen. Altså, det kan jeg tydeligt huske. Det var nogle fantastiske aftener. Jeg savnede det faktisk helt. Det var, det var jo fagre nye verden at se. Og jeg har altså ikke taget skade. Ikke det mindste. Jeg kan huske, at jeg også i den alder godt vidste, at det var dem, der var noget galt med. Jeg kunne da godt se, at de var nogle botnakker nogle gange. Og så lærte jeg lidt om blomsterne og bierne i samme omgang. Jeg siger, go off, Louises datter. Det skal du nok overleve og blive en god og dejlig kvinde engang. Altså, når man har Louise Lund som mor, så skal det nok gå, er det ikke sådan? Verdens bedste morgen, de er tilbage igen med flere livsdilemmaer og historier i morgen klokken 6 her på Skala. Men nu, der skal vi altså til at høre det hele nummer af hende, legenden, du kan høre her i baggrunden. Det er nemlig Ray, og nummeret, der selvfølgelig hedder Where Is My Husband?

0: Lige præcis det her skønne nummer fra Patina, det kan du altså høre live på Torvet i Esbjerg den 19. juni til Music for Free. Og lige på den anden side af nyhederne, der venter endnu en kunstner, der altså også kommer og giver et open air nummer til Music for Free. Tag lige at blive hængende.
1: Skala FM Music for Free.
2: Hvor du kan opleve
1: Patina.
3: Hey, det er Patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
4: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det er hermed givet videre.
2: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om Music for Free på skala.dk.

0: FM. I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Når vækkeuret ringer, og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast, eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
6: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
15: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
16: Replace. Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
21: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
0: give dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
26: Man læser jo lidt en gang imellem.
27: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
22: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
28: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
29: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pakke Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99. Og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Galle.
30: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op,
31: når
30: du bliver ikke
31: glemt. Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
32: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
33: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan Bilka?
34: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
35: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
36: En stor kontrol af dyretransporter i sidste uge afslørede alvorlige fejl og mangler. Faktisk blev mere end hver anden kontrolleret lastbil indkaldt til syn på grund af problemer med f.eks. dæk og bremser. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi. Selvom dyrenes velfærd for det meste var i orden, kalder politiet det bekymrende, at trafiksikkerheden var så dårlig. I flere tilfælde var bremserne så ringe, at nummerpladerne blev klippet på stedet. Den danske rederigigant Mærsk har oplevet et massivt fald i overskuddet. Det viser selskabets nye kvartalsregnskab. I årets første kvartal lander overskuddet på 636 millioner kroner, og det er et fald på over 90% i forhold til samme periode sidste år. Tilbagegangen skyldes blandt andet pres på fragtpriserne, fortæller topchef i Mærsk Vincent Klerk. Han kalder markedet for uforudsigeligt. EU-landene og EU-parlamentet blev i morges enige om en foreløbig aftale for kunstig intelligens. Det skriver EU-ministerrådet i en pressemeddelelse. Formålet er at gøre reglerne mere enkle for virksomhederne. Derfor bliver reglerne for såkaldt højrisiko AI udskudt til 2027. Kritikere mener dog ifølge Reuters, at EU giver efter for tech-giganterne.
37: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
36: De fleste steder tørt med en del sol, men stedvis perioder med skydevejr, og i Jylland kan der i eftermiddag lokalt komme lettere byer. 10-15 grader, men lokalt lidt varmere. I nat mest klart vejr og temperatur ned mellem 2 og 7 grader varme, lokalt ned omkring frysepunktet.
38: Skru op for humøret.
39: Skru op for music for free.
38: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
40: Ja, og det er altså lige netop der, du blandt andet kan høre Patina, som vi hørte lige før nyhederne. Men der er altså andre kunstnere, hele 7 andre, der også lægger vejen forbi. Og en af dem, det er altså Albert Heath, så skal vi ikke tage ham her med Daisy på Skala. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og velkommen til.

0: Jeg ved bare, at min kollega Louise Lund, hun sidder og viber ude på redaktionen lige nu. Det er en af hendes yndlingssange of all time, det her. Mark Morrison og Return of the Mac her på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og har du et særligt talent? Altså, her taler jeg ikke bare, jeg er god til at synge, og jeg er god til at danse og sådan noget. Det skal være en meget særligt talent. Lidt a la Inger Støjberg, der kan smage, hvornår en Cola Zero, den går på dato. Jeg ved ikke, om du har set det klip, det er helt vanvittigt. Nå, men jeg faldt over en video på Instagram i går aftes. Du ved, man ligger der og scroller away. Man scroller bare løs, man ser nogle reels. Altså lige pludselig, så fandt jeg den her vanvittige video. Jeg tror bare, jeg spiller noget lyd fra den, og så kan du selv tænke lidt over, hvad det er.
1: Platte 4x4 rundt. Kleine Autofelge.
2: Kleine Autofelge, stimmt!
0: Okay, hvad er det her for et tysk klip, jeg har fundet til dig? Det er simpelthen fra det populære tyske familie gameshow, der hedder Klein Gegen Groß. Og her har vi altså nogle knægt, der står med bind for øjnene. Og så er der nogen, der kaster et stykke Lego ned foran ham. Og så kan han høre, hvad det er for et stykke Lego. Det er fuldstændig sindssygt. Jeg tror, man ser sådan 4-5 forskellige stykker Lego blive droppet. Og han har den hver gang. Det er godt nok en speciel ekspertise at have, ikke? Men det er meget fedt. Jeg synes, det var ret griner det her. Jeg synes ikke, du skulle kunne klippe af det. Og så kan du tage hjem og se noget Klein Gegen Groß, hvis du synes, det var fedt. Her på Skala, der har jeg... Du spiller her igen. Platte
1: 4x4 rundt.
0: Min plan var i højere grad faktisk bare at sætte Dasha på, men det er lige før, man godt kunne tage den igen, ikke? Det her, det er Austin.

0: Hun er noget af et powerhouse, hende der Pink. Det her, det var Never Gonna Not Dance Again på Skala. Og lige om lidt, der skal vi til verdens bedste dårlige nyhed. Og det er jo ikke som sådan en nyhed, men Pluto. Altså, den oppe i rummet var engang kendt som solsystemets 9. planet. Men i 2006, der blev den jo nedgraderet til en dværgplanet, fordi den ikke opfylder alle kravene for at være en rigtig planet. Åh, det er lidt synd på en eller anden måde. Lige om lidt i verdens bedste dårlige nyhed. Der kommer jeg med en positiv nyhed til Pluto. Der er nemlig noget, der gærer. Der er noget, der er på vej. bedre måde, kan jeg som ikke sige det på. Tag lige at blive hængende.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Fredagsslik til hele familien.
3: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen,
2: og du er den første igen på telefonen, bliver du en vinder.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
5: Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
6: Subway er tilbage i Danmark, og vi fejrer nyheden med to legendariske footlongs for kun 99 kroner. Dobbelt op på smag, fylde og friskhed. Mild eller spicy, let eller tung. Det er din smag og din sub. Spar op til 50% på deal.dk lige nu, og find din favorit Subway lige i nærheden.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
9: Jens. Jens, du skal altså op nu.
10: Klokken er 3 om natten.
9: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
10: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
9: Nå ja.
10: Lad du bare sove.
9: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
11: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
12: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
13: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Little, det betaler sig.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Schneider Electric kommer.
16: Godmorgen, chefen.
15: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
16: Er det dig?
15: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
16: Jamen, det er jo mig, så.
15: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
17: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
15: Hold dog kæft.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
22: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
23: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
24: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
25: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
0: Start forårets fester i Fletgård.
1: Det er lige over grænsen.
0: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

The Kid LAROI og Justin Bieber med nummeret Stay her på Skala, som de jo ikke lavede en lille reunion med for ikke så længe siden. Det er sådan 3-4 uger siden, at de optrådte til Coachella, og The Kid LAROI lige pludselig meldte sin ankomst. Det gad jeg godt have set, men det må blive næste gang. Måske. Her på Skala, der skal vi til verdens bedste dårlige nyhed. Og det er jo ikke som sådan en nyhed, men Pluto var jo engang kendt som solsystemets 9. planet. Men så i 2006, så blev den ligesom nedgraderet til en dværgplanet, fordi den ikke opfylder alle kravene for at være en rigtig, i gåseøjne, planet, ikke? Og nu er debatten så blusset op igen. Det er gode nyheder for Pluto, det her. Og det er efter NATO's chef under en høring i det amerikanske senat sagde, at han støtter ideen om at gøre Pluto til en planet igen. Ifølge ham, der arbejder NASA angiveligt med dokumenter, som genovervejer den her beslutning fra 2006. Og skal vi lige få det på plads, fordi for at være en planet, så skal et himmellegeme 1. kredse om solen, 2. være næsten kugleformet, og 3. have ryddet området omkring sin bane for andre objekter. Og det sidste krav her, det opfylder Pluto altså ikke. Fordi den ligger i Kuiperbæltet sammen med mange andre objekter, og derfor så blev den altså klassificeret som dværgplanet af den internationale astronomiske union. Okay, se en masse rumord, jeg får slynget ud her. Men det er sådan, at selv hvis NASA de så beslutter sig for, at de gerne vil kalde Pluto en planet igen, så er det altså kun den internationale astronomiske union, som officielt kan ændre klassifikationen. Er det kun mig, der har lidt ondt af Pluto? Jeg synes faktisk, jeg tror ikke, Pluto har følelser. Men jeg kommer til at synes, det er lidt synd, kan jeg mærke. Men jeg synes, den gode nyhed her, det er, at der, som det sidder lige nu, er et håb. Der er et håb for, at Pluto kan opnå status igen som planet. Så jeg krydser fingre for dig, Pluto. Deroppe, mand. Jeg peger dig op lige nu. You can do this. Velkommen til her på Skala. Eller skulle jeg nærmest sige velkommen til Medina? For det er altså det nummer, jeg er klar til dig nu. Let's go, mand.

0: Kæmpe nummer fra Alex Warren. Det her, det var Fever Dream på Skala. Og kongeparret, her og fru dronning, skulle jeg sige, deres majestæter kommer snart til Odense. Men det, de skal lave i Odense, det er ifølge min kollega Mathias fra Verdens Bedste Morgen ikke sådan noget særligt. Derfor så har han planlagt en hel dag for, hvad han synes, de burde lave i Odense. Så han tog min kollega Lasse og Louise med sig på sin lille tur rundt i Odense.
1: Nu tager vi ned til Munk Mølle, og så leger vi en vandcykelsvane. Fordi Odense Å, det er jo hjertet i Odense. Og så kommer man ret hurtigt forbi den smukkeste skov i Danmark, det er Fruens Bøge.
2: Nej, Mathias, her er bare så flot.
1: Så skal vi have lidt royal genbesøg. Nu tager vi ud til Odense Stadion.
3: Ja.
1: Fordi der er der bygget en hyldesmur til den eneste rigtige konge, Odense nogensinde har haft. Mary og Frederik, de skal ud og vise respekt og lægge blomster til Lars Høghs minde, kongen af Fyn. Men så er det Mary, hun siger.
2: Frederik, jeg vil ud og danse.
3: Beppe, vi skal på klub.
1: Og så slutter vi simpelthen på Bukkes.
0: Okay, nu ved jeg jo ikke rigtig, hvad kongen og dronningen faktisk skal lave i Odense på deres tur, men det her lyder da som en kongedag. No pun intended. Altså, en stadionplatte og så en tur på Disco Dasco med kongen og dronningen, det synes jeg lyder ikke så dårligt endda. Verdens Bedste Morgen, de er tilbage igen i din radio. I morgen, de står tidligt op for din skyld, du. Det er fra klokken 6 lige her på Skala. Nu, der skal du høre fra Sia. Det her, det er Cheap Thrills.

0: Andreas Oddbjerg, han har skrevet en rigtig sådan en rigtig kærlighedserklæring til sin hustru, og den har jeg klar til dig lige på den anden side af nyhederne. Og det sjove ved den er, at den hedder "Jeg tror, jeg elsker dig for evigt". Og hvorfor hedder den "Jeg tror, jeg elsker dig for evigt"? Det er da ikke sådan helt så romantisk, er det det? Der er faktisk en særlig grund til, at den hedder det, og det gør jeg dig klogere på.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Find Skala FM-appen i App Store og Google Play, og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Over

0: Rasken stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
3: Start forårets fester i Fletgård.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fletgård, lige over grænsen.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. På Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul på Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
14: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
15: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
16: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
0: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
18: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi. På ok.dk.
19: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt.
7: for lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet, i Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
9: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
19: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
5: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
8: Regeringsforhandlingerne har slået rekord som de længste nogensinde. I går var der gået 43 dage siden folketingsvalget, og dermed er den hidtidige rekord fra 2022 slået. Forhandlingerne fortsætter dog i dag. Her skal de radikale til møde på Marienborg. Meget tyder på en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale. En 47-årig forsikringsmand er sigtet for at have hjulpet rockergruppen Banditers med at planlægge et skudattentat. Ifølge politiets sigtelse brugte han sin ansættelse til at finde og overgive oplysninger til rockerne. Oplysningerne blev brugt ved nedskydningen af en tilfældig hundelufter i Bagsvær i 2021. Gerningsmændene forvekslede ham med en anden og troede, at der var tale om et medlem af banden NNV. En 36-årig mand er også sigtet i sagen, og begge bliver fremstillet i grundlovsforhør i dag. Selvom Nykredit tjener markant flere penge på renter og gebyrer, så falder overskuddet. I årets første 3 måneder er det faldet med 10% til 2,7 milliarder kroner. Det viser finanskoncernens regnskab, som er kommet i dag. Faldet skyldes kraftigt stigende omkostninger til blandt andet opkøbet af Spar Nord og investeringer i digitalisering. Alligevel fastholder Nykredit forventningerne til resultatet for hele året. Det steder tørt med en del sol, men stedvis perioder med skydevejr, og i Jylland kan der i eftermiddag lokalt komme lettere byer. 10-15 grader, men lokalt lidt varmere. I nat mest klart vejr, og temperatur ned mellem 2 og 7 graders varme, lokalt ned omkring frysepunktet.
9: Skru op for humøret.
10: Skru op for music for free.
9: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
11: En af Danmarks bedste sangskriver, Andreas Odbjerg, han har skrevet en kærlighedserklæring til sin hustru, der hedder Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og hvorfor hedder den egentlig det, Jeg tror? Jamen, det er fordi, at skilsmisseraten den er vanvittigt høj i Danmark, så man må jo egentlig bare sige, at han er realist. Velkommen til.

Ej, som hun kan, hende der Dua Lipa. Det her, det var Don't Start Now på Skala. Og nu synes jeg, du skal tage at spidse ører en gang, fordi det er ikke en hvilken som helst uge på Skala, det her. Fordi i samarbejde med Ribe Tulipan Festival, så kan du altså vinde hver dag 2 billetter til byens midtvejsfest, som foregår den 23. maj. Og midtvejsfesten, det er sådan en ret ikonisk fest, som har sådan et nuller-tema. Og det betyder altså, at artister som DJ Alligator kommer, Spar 2, Ankerstjerne lægger vejen forbi. Og så er der altså også en sidste artist, som også kommer. Og sådan, den skal ligesom gættes i dag i quiz eller lakris her i mit program. Det er om en lille times tid, jeg sætter gang i den, men allerede nu kan du faktisk få en lille sneak peek på de tre hints til dagens svar. Det er altså inde på Skala FM på Instagram. Så går du op i story, og så rammer du en række videoer af mig, der virkelig prøver på en kreativ måde at fortælle dig de tre hints. Det gik ikke så godt. Det giver mening, når du går ind og kigger, tror jeg. Men så kan du altså se de tre hints, så kan du gætte med. Og gætter du rigtigt, så har du et lod i puljen om at vinde de her 2 billetter til midtvejsfest til Ribe Tulipanfest. Ikke dårligt. Men prøv her, der er så meget godt i vente her på Skala for tiden. Fordi den 19. juni, der sker der altså også noget rimelig fedt. Og det foregår på torvet i Esbjerg. Vi er altså ikke Ribe her, vi er i Esbjerg. Det er vores årlige sådan gratis open-air arrangement, der hedder Music for Free. Og der kommer altså 8 artister og spiller. En af de artister, hun hedder Sofie 1998. Og hun har slået pjalterne sammen med Berg og Svea S til det her fremragende nummer, som jeg har klar til dig nu på Skala. Så du kan lige så godt varme stemmen op til fællessang til torvet på Esbjerg den 19.

0: tidligere på formiddagen, der fortalte jeg om en ung tysk knægt, som ud fra lyden af, hvordan en Lego-klods lyder, når den rammer gulvet, kan høre, hvad det er for en Lego-klods. Og i den anledning, så kunne jeg godt tænke mig at spørge nogle af mine kollegaer, nemlig Louise Lund og Lasse Bjerregaard fra Verdens Bedste Morgen, om de har et særligt talent i den kaliber. Det gør jeg lige om lidt, når jeg inviterer dem ind i det, jeg så fint kalder, hvad fanden skal vi snakke om?
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
0: Det er Lasse, Mathias og Louise.
2: Alle hverdag er vi klar til at skyde din dag i gang med højt humør, god musik og sjove historier.
3: Og hvis du har mod på det, så vil vi altid gerne have din hjælp til at løse dagens dilemma. Det er klokken 7:05.
0: Håber vi høres med.
1: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En pakke Mammens skiveost til en teer, kips, chips eller snacks med 50% ekstra til kun 14,98. Og Danpo dansk kylling, inderfilet eller hele lår til kun 59,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
6: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
9: Subway er tilbage i Danmark, og vi fejrer nyheden med to legendariske footlongs for kun 99 kroner. Dobbelt op på smag, fylde og friskhed. Mild eller spicy, let eller to. Det er din smag og din sub. Spar op til 50% på deal.dk lige nu, og find din favorit Subway lige i nærheden.
10: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op,
11: når
10: du bliver ikke glemt.
11: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
12: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i bødsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
18: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nu til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare gå hard. Hvad laver du for mælk fuldkorn, når vores knækbrød er for 100? Vasa. Go hard.
19: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
2: Otto, nu er det altså din søsters tur.
3: Hej Christian. Hvad laver du her?
1: Claus, hej. Vi nyder også marmen. Hej, unger. Hvad er det i gang?
2: Altså, flybilletterne kostede mere, end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen. Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
1: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
4: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
20: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
21: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pakke Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Kom, kom, kom. Vi ses hos Kalle. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: fra Usher på Skala. Yeah. Og nu vil jeg gerne byde rigtig hjertelig velkommen til Lasse og Louise fra Verdens Bedste Morgen.
1: Hejse.
2: Hej.
0: Hej dog. Altså, jeg har jo hævet jer ind som mine forsøgskaniner.
1: Ja, tak.
0: Normalt på det her tidspunkt, så plejer jeg ligesom at varme lytteren op til frokostpausen. Jeg hjælper dem lige med et samtaleemne. For nogle dage, så spiller det altså ikke rundt om det frokostbord.
2: Nej.
1: Så er der bare sådan helt tavshed, og der er ikke nogen, der siger noget.
0: Man kan bare høre bestik på tallerkenen. Det går ikke, så... Jeg tænker, man kan vende et samtaleemne, og i dag der vil jeg gerne tage udgangspunkt i et klip, jeg havde med tidligere på formiddagen. Mm. Det er nemlig fra et tysk gameshow, og nu spiller jeg det bare for jer, så man ser, I kan høre, hvad det er for noget.
3: Platte 4x4 rundt. Kleine autofelge.
4: Kleine autofelge. Stimmt.
0: Okay, hvad tror I, det her det er?
1: Vi skal gætte lyde.
0: Ja.
2: Det er noget med at gætte lyde. Ja. Altså, jeg havde først tænkt musefælder.
1: Nej, han skulle gætte, hvad det var for en lyd, der ramte jorden.
2: Ja, men jeg troede, det var musefælderlyde.
0: Snakker du? Ej, det her det er en lille knægt, der har spillet eller leget så meget med Lego. Aha. At han kan høre, hvad det er for et stykke Lego, der rammer jorden.
1: Det er blæret.
0: Ja, det er sindssygt.
2: Synes du?
1: Ja, det synes jeg faktisk.
2: Er det blæret?
1: Ja, det er det da. Det er talent at have.
2: Det er sindssygt talent. Hvad er samtaleemnet?
0: Det er nemlig så, at vi kan prøve, eller sådan, man kan prøve at tale om, man har nogle lignende skjulte talenter. Lidt aller Inger Støjberg, som kan smage en Cola Zero, hvornår den går på dato, ikke? Har I sådan noget?
2: Har hun det?
0: Har I et særligt talent? Det behøver ikke være så sejt. Hvad er det lille bit af?
2: Jeg er egentlig ret god til at høre sådan meget små lydbider, kan få mig til at, så kan jeg gætte, hvad for en tank det er.
0: Okay.
2: Ja.
0: Du er god på en musikquiz, ja. Det er det, du mener.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Det er ikke dårligt. Ikke dårligt. Hvad med dig, Louise? Har du en?
1: Det er jo nu, man bare skal blære sig. Jeg har ikke en skid.
2: Nej, der er ikke særlig meget derovre.
1: Jeg ser simpelthen ikke meget.
0: Nej.
1: Nu vi tænker på det der med at høre, så kan jeg høre, om det er koldt eller det er varmt vand, der bliver hældt op i en kop.
2: Hold nu kæft.
0: Er det rigtigt?
1: Det kan
2: hold
1: jeg godt.
2: Nu kæft.
1: Ja,
0: hvad snakker du
2: om? Det kan du ikke.
1: Jo, det kan.
2: Hvor varmt snakker vi? Kogende varmt, eller snakker vi bare 40 grader varmt?
1: Ej, vi snakker varmt, men ikke sådan, det bobler.
2: Så, okay, men du kan høre, om noget er 60 grader varmt.
1: Og
2: 10 grader varmt.
1: Ja, det kan jeg godt.
2: Altså, det kan du høre. Du sige. Det første, det var i hvert fald den kolde.
1: Ja.
2: Det tror jeg ikke.
0: Det skal vi. Okay. Det skal jo faktisk testes.
1: Det tester vi, jeg er klar med.
0: Jeg skriver den ned, så får vi det testet.
2: Skal vi ikke lige teste det? Ja. Okay, hvad med dig, Edith?
0: Nå, mig?
2: Ja, har du et talent?
0: Ja, vi skal ikke snakke om mig altid.
2: Opera.
0: Ja, jeg kan da synge lidt opera.
2: Må vi høre?
1: Vi vil altså
0: gerne høre. Nej, det kommer ikke til at ske. Jeg har fortalt jer, det koster 5.000 kroner for mig til at synge opera. Okay. Det må I.
2: Okay, hvad nu hvis Louise, hun kan rent faktisk kende forskel på 10 grader varmt vand og 60 grader varmt vand.
0: Så kan jeg synge opera.
2: Så synger du opera.
1: Er det en aftale?
0: Det tænker vi lige over. Det tænker jeg lige over, mens musikken spiller. Og nu, der gælder det altså Miles Smith og Nice to Meet You.

0: Robin her på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og vi lever i en tid, hvor streamingtjenesterne de ligesom har taget over. Det er jo blevet meget, meget nemmere at se en hel serie i et hug, men er det egentlig godt eller skidt? Det var noget, de event forleden i Verdens Bedste Morgen, og der var altså lidt blandede holdninger.
1: Men jeg duer ikke til det. Jeg kan simpelthen bedst lide, når man kan se det hele. Det er lidt ligesom, at jeg også har det bedst med at lige se, hvordan noget ender. Jeg kan jo godt lide at blive spoilet.
2: Jeg vil elske, hvis alle begyndte at gøre det der med, at der gik lang tid mellem alle afsnittene. Fordi vi er bare meget federe mennesker i forhold til at snakke sammen. Game of Thrones-tiden, hver søndag eller mandag, hvornår det nu ender kom, så taler man om, hold kæft, det synes jeg afsnit ja. Og sådan noget. Det gør man jo ikke. Hvis man kan se det hele, så er det bare sådan, hold op, det var fed sæson, var. Der er intet at diskutere.
1: Du har fuldstændig ret, Lasse.
2: Det er røvsygt. Jeg vil have flow tilbage.
0: Og det er faktisk en meget interessant diskussion, det der, fordi der er meget snak om, at flow er ved at dø. Men, altså det viser undersøgelser faktisk, at det er det ikke. Altså bevares, det har der fået en stor konkurrent i streaming. Men nu er jeg også gået på universitetet, og der fik vi ved, at flow det egentlig lever i bedste velgående. Og kan man egentlig tilskrive det, at vi har fået så mange streamingtjenester? Jeg kan godt selv mærke, at når der er så mange muligheder for ting, man kan se på diverse streamingtjenester, så kan man slet ikke overskue det. Man bliver sådan helt overvældet, og så sætter man bare flow på. Det gør jeg oftere og oftere. Det er altså meget interessant. Så viser undersøgelser også, at flow aldrig kommer til at dø 100%, fordi hvis der er noget, folket elsker, så er det live events. Folk elsker at se et eller andet og følge det live. Altså at kongen han får kronen på, nær sagt, eller at Danmark vinder noget håndbold igen. Ikke? Det elsker folk at se. Så flow dør aldrig, Lasse Bjerregaard. Du kan være fuldstændig rolig. Verdens Bedste Morgen, de er tilbage i din radio igen i morgen tidligt. Det er fra klokken 6, du. Her på Skala lige nu, der har jeg Malte Ebert klar til dig med det, der er med livet.
3: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Tag nu lige at blive hængende her på Skala, fordi lige om lidt, lige på den anden side af et nyheds- og vejroverblik, så venter jeg altså på dig med quiz eller lakrids. Vi skal quizze, og der er altså noget på spil i den her uge. Hver dag, der kan du vinde 2 billetter til midtvejsfesten til Tulipanfest i Ribe. Og allerede nu, der vil jeg anbefale dig lige at stikke ind på Skala FM på Instagram. Der kan du gå i story, og der kan du se alle hints allerede nu, og måske gætte med.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: patina.
3: Hey. Det er Patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
4: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det her med givet videre.
2: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
7: Hvad er Bettina? Bettina er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettina er live betting og streaming. Bettina er

0: live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next Level Casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Schneider Electric kommer.
16: Godmorgen, chefen.
15: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
16: Er det dig?
15: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
16: Jamen, det er jo mig, så.
15: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
17: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
15: Hold dog kæft.
18: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
19: Replace. Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
20: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
21: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
22: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
0: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
1: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
24: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
26: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
27: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
28: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
29: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
30: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
31: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
32: Politiet har i dag skudt en mand, som gik rundt på gaden i Thyborøn med en kniv i hånden. Manden er i live. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Politiupdate. Politiet oplyser, at der ikke er fare for andre borgere, men vi har brug for arbejdsro på stedet og anmoder borgere og presse om at holde sig på afstand, lyder det fra politiet. Den uafhængige politiklagemyndighed er orienteret om skudafgivelsen og skal undersøge sagen. Regeringsforhandlingerne har slået rekord som de længste nogensinde. I går var der gået 43 dage siden folketingsvalget, og dermed er den hidtidige rekord fra 2022 slået. Forhandlingerne fortsætter dog i dag. Her skal de radikale til møde på Marienborg. Meget tyder på en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale. Alt for mange børn har et tårnhøjt fravær, uden at der bliver reageret på det fra skolernes side. Sådan lyder det fra Børns Vilkår, der hæfter sig ved, at antallet af elever med mindst 50 dages skolefravær på et skoleår er fordoblet.
33: På 5 år er det gået fra omkring 6.000 og op til 12.000. Så det er jo virkelig noget, som får alarmklokkerne til at ringe.
32: Sagde direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl.
34: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
32: De fleste steder tørt med en del sol, men stedvis perioder med skydevejr, og i Jylland kan der i eftermiddag lokalt komme lettere byer. 10-15 grader, men lokalt lidt varmere. I nat mest klart vejr og temperatur ned mellem 2 og 7 graders varme, lokalt ned omkring frysepunktet.
35: For music for free.
36: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
37: Du har ikke mange chancer tilbage, hvis du godt kunne tænke dig at vinde 2 billetter til den famøse midtvejsfest til Tulipanfest i Ribe den 23. maj. Og lige om lidt, der sætter jeg gang i dagens quiz eller lakrids, og så får du altså chancen. Tag lige at blive hængende, og ellers rigtig hjertelig velkommen til.

0: En af verdens, ifølge mig, bedste festsang nogensinde, det her. Robbie Williams og Rough DJ her på Skala. Og med den, så har vi ellers også sat stemningen til det, vi skal i gang med nu. For det er nemlig det her.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Der er ingen vej udenom det, du. Vi skal til endnu en gang quiz eller lakrids. En quiz, der som sædvanligt handler om popkultur, men i dag der er der altså lige et ekstra touch, fordi der er noget på spil i den her uge. Hver dag, der kan du vinde 2 billetter til Tulipanfesten i Ribe. Ej, faktisk nærmere 2 billetter til Midtvejsfesten til Tulipanfesten i Ribe. Den finder sted den 23. maj, lørdag den 23. maj. Og den har sådan et nuller-tema. Meget festligt. Vi taler DJ Alligator. Så er det ellers The Whistle Song og hele beduljen. Spar 2 kommer. Legenderne. Og ikke mindst Ankerstjerne kommer også og giver et nummer med. Men der er faktisk en artist mere, som også kommer og spiller. Og det er lidt i den genre, vi er i dag. Du skal nemlig gætte, kan man sige, hvad for en artist, der kommer og spiller? Det kan man godt. Lad os sige det. Jeg er kryptisk, ikke? I løbet af de næste 30 minutter, der skal du lytte med på de 3 hints, jeg kommer med. 3 hints til den sidste artist, der kommer til Midtvejsfesten. Men hvis du slet ikke kan vente i en halv time, som det nu tager, og få spyttet dem alle sammen afsted, så skal du altså gå ind på Skala FM på Instagram. Der går du op i story, og så er du så heldig at se mig opføre sig meget som en kæmpe knoldsparker, mens jeg prøver at fortælle dig de 3 hints. Så du får altså et sneak peek ind på Instagram, og så kan du altså gætte med. Derinde, der er sådan en boks, hvor du kan skrive dit svar. Og svarer du rigtigt, så er du altså med i puljen om at blive trukket som vinder af de her 2 billetter til Midtvejsfesten til Tulipanfest Ribe. Ikke dårligt. Det kan jo være, at du er ude og køre bil og tænker, jeg kan ikke lige sidde med telefonen lige nu. Lad for guds skyld være med det. I stedet, vibe med på noget god musik her på Skala, mens du venter på hint nummer 2, som er lige om hjørnet.
1: Quiz eller lakrids i samarbejde med Tulipanfesten i Ribe.

0: Det er altså et nummer, hvor Rihanna virkelig får vist, hvad hun kan. Altså, jeg har altid tænkt, det lyder så hårdt at synge det her nummer. Only girl in the world, lige her på Skala, hvor det er tid til...
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Det er i hvert fald det, vi er i gang med. Og i den her uge, der er det altså ikke bare for sjov, du. Der er noget på spil, du kan nemlig vinde. I den her uge hver dag kan du vinde 2 billetter til midtvejsfesten til Tulipanfest i Ribe. Det finder sted den 23. maj. Og der kommer altså artister og spillere som DJ Alligator, Spar 2, Ankerstjerne og så en artist til. Og det er altså lidt det, vi gætter på i dag, hvad det kan være for noget. Du har jo fået et hint. Jeg har fortalt, at jeg i dag leder efter et boyband. Det er altså det, du skal gætte. Hint nummer 2, det lyder sådan her. Det sidste års tid har man kunne se deres reunion i Las Vegas. Det er jo sådan en såkaldt residency, de har haft. Altså sådan en, hvor man spiller mange koncerter på det samme venue, ikke? Og så har man så kunne rejse dertil for at se dem. Og det her var en form for reunion. Mere, det vil jeg sådan set ikke sige nu. Det jeg vil bede dig om, hvis altså du ikke kører bil eller noget, det er at gå ind på Skalas Instagram, så går du op i story. Så wiper du lige igennem stories af mig, der fortæller de 3 hints, for du kan nemlig også få et sneak peek på det sidste hint. Så skal du svare i story, hvad du tror, det er, jeg hintet til i dag. Og svarer du rigtigt, så kan det altså være dig, der løber afsted med 2 billetter til midtvejsfest den 23. maj til Tulipanfest i Ribe. Hvad behar? Du kan også blive hængende, fordi det tredje hint, det venter altså lige om hjørnet her på Skala.
1: Quiz eller lakrids i samarbejde med Tulipanfesten i Ribe. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Fredagsslik til hele familien.
3: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen.
2: Og du er den første igen på telefonen, bliver du en vinder.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
5: Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
6: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
7: Er du over 25 og arbejder du ufaglært i det pædagogiske felt, men drømmer om en uddannelse? Så bliv pædagogisk assistent på kun 42 uger. Har du mindst 2 års erfaring, kan du komme hurtigt i gang. Få støtte fra din arbejdsgiver eller tag uddannelsen på SU.
8: Bliv pædagogisk assistent på Social- og Sundhedsskolen i Vejle. Der er opstart 10. august. Ansøg senest 15. maj. Læs mere på sosu.fvh.dk.
9: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
10: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
9: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
12: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
11: Spil ansvarligt.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
15: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Media. Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Det her, det er Christoffer og ham med gitaren. I den grad også et nummer, hvor han får vist, hvad han kan med sin stemme. Det her, det var, ja, det var ham med gitaren, og nu er det altså tid til lige præcis det her.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Du skal have det tredje og det sidste hint i dagens quiz eller lakrids, som jo i den her uge er lidt ekstra spændende, fordi du kan vinde noget. Du kan vinde 2 billetter til midtvejsfest til Tulipanfest i Ribe. Det foregår den 23. maj. Lørdag den 23. maj. Og der kommer altså artister og spillere til den her fest. Vi taler Spar 2, det legendariske sydvestjyske band. Vi taler Ankerstjerne, en mand bag rigtig mange store danske hits. Og ikke mindst DJ Alligator, der sikkert nok skal sætte fuld i festen med en omgang The Whistle Song og lidt godt, ikke? Men der kommer faktisk en artisten mere, og det er altså det, vi er ved at finde frem til i dag. Jeg har fortalt dig, at jeg er på jagt efter et boyband. Så har jeg fortalt dig, at det sidste års tid, der har man kunne se deres reunion i Las Vegas. De har haft et såkaldt residency. Og nu skal jeg så fortælle dig, at deres største hit er en af de mest populære karaoke-sange nogensinde. Og det er altså ikke bare noget, jeg finder på. Jeg har undersøgt sagen. Den er på top 10 over de mest populære karaoke-sange nogensinde, den her sang. Okay, og du skal altså gætte, hvem der står bag det her nummer. Og hvis du sidder og tænker, jeg ved det, og jeg vil til midtvejsfest med min veninde, med min kammerat, med min hustru, med min mand, whatever, så er det altså inde på Instagram, det foregår. Du skal søge på Skala FM. Du kan også lige give et follow med, nu du er derinde, ikke? Og så skal du altså svare på, hvem du tror, det er. Svarer du rigtigt, så er du med i puljen, som jeg trækker lod mellem her om ikke så længe. Jeg finder altså 2 vindere af de her billetter. Men hvem det så egentlig er, jeg har hentet til, det finder du ud af lige her om 2 sangstid på Skala.
1: Quiz eller lakrids i samarbejde med Tulipanfesten i Ribe.

0: Et af 2025's mest uventede samarbejder, hvis du spørger mig. Det her, det var Rasmus Seebach og Arti Artit med Sandheden her på Skala. Hvor det nu skal blive spændende, fordi vi skal simpelthen finde ud af, hvad det er, jeg har hintet til i løbet af den sidste halve times tid i...
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja tak, og det er altså i samarbejde med Tulipanfest Ribe i den her uge. Simpelthen, du kan vinde 2 billetter til Tulipanfestens midtvejsfest, som foregår lørdag den 23. maj. Og det er altså en fest med nuller tema, bliver det bedre egentlig. Hvor der kommer artister som Ankerstjerne, som Spar 2 og som DJ Alligator. Det er jo legender hele bundet det her. Men der kommer faktisk en artist mere, og det er altså det, vi skal have fundet frem til nu, hvem det må egentlig kan være. Jeg har givet dig 3 hints, og de lyder sådan her. Det er først og fremmest et boyband. Så er det sådan, at man det sidste års tid har kunne se deres reunion i Las Vegas. De har haft et residency, hvor de giver, du ved, mange koncerter det samme sted i over en lang periode. Og så er det sådan, at deres største hit er en af de mest populære karaoke-sange nogensinde. Og jeg har undersøgt sagen. Men lad os nu have fundet ud af, hvem det nu er, jeg fisker efter. Jeg kan lige så godt bare sætte den på, så har vi ligesom styr på det. Det er selvfølgelig Backstreet Boys, jeg er på jagt efter i dag. Og tænker du, kommer Backstreet Boys til Ribe? Nej, okay, det gør de ikke. Færdig, altså det gør de ikke. Men, men ved du hvad, det er så tæt på, som det overhovedet kan blive, fordi dem, der kommer til midtvejsfesten i Ribe, det er The Boy Band. Og The Boy Band, det er en gruppe danske gutter, der spiller alle de allerstørste boyband-hits nogensinde. Og de gør det så godt. Altså, jeg så dem i weekenden for første gang. Jeg har aldrig set The Boy Band før. Men det vil jeg gerne igen. Det var altså en fælles sangsfest, ud over det sædvanlige. Det var mega nice. Så dem kan man altså glæde sig til at se til midtvejsfesten, hvis man er den, der får de 2 billetter. Og du kan lige nå det, hvis du gerne vil med i puljen. Det er altså inde på Instagram, det foregår i dag. Det er oppe i Story. Så det er så Skala FM på Instagram. Oppe i Story, farver og nye verden. Ikke? Der kan du stadig lige nå at få dit bud med, fordi om ikke så længe, så fitter jeg derind og trækker en vinder blandt de rigtige svar. Så tillykke til den, der vinder lige om lidt. Og lykkes det så ikke for dig, så husk lige, der er en chance til i morgen, hvor vi gør det på samme tid og det helt samme sted.
1: Quiz eller lakrids i samarbejde med Tulipanfesten i Rig.

0: Det må man kunne kalde et velsyngende rap over nallerne til alle de umodne mænd. Det her, det var Sabrina Carpenter og Manchilds på Skala. Og med den, så skal jeg også takke af for i dag. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard. Hvor har jeg da hygget mig. Og jeg synes, vi skal gøre det hele igen i morgen. Det er fra klokken 9, jeg sender. Men nu, der står den altså på en omgang nyheder. Og så er det min kollega Anton Gerdes, der venter på dig lige på den anden side. Ha' en rigtig fortsat dejlig torsdag, så lyttes vi ved igen i morgen.
1: Skala FM
2: 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
7: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
15: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et

0: sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: På udkig efter en ny bedste ven. Find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
5: Sherlock Holmes.
6: James Moriarty.
4: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
7: The only way out is together.
4: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
8: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
10: Otto, nu er det altså din søsters tur.
11: Hej Christian. Hvad laver du her?
12: Claus, hej. Vi nyder også marmen. Hej unge. Hvad er det i gang?
11: Altså, flybilletterne kostede mere end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen.
10: Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
12: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
13: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
14: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
15: Carglass

0: Selv tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk, et godt tilbud.
1: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lærerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
2: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
3: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip, pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
12: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
13: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
14: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
15: Næsten en tredjedel af DSB's fjerne- og regionaltog er kommet for sent i årets første tre måneder. Det er en markant stigning i forhold til samme periode sidste år. Det erkender togselskabet i en regnskabsmeddelelse i dag. I meddelelsen forklarer selskabet den faldende punktlighed med nødvendigt infrastrukturarbejde og hårdt vintervejr. Administrerende direktør i DSB, Flemming Jensen, udtaler, at selskabet har tæret på kundernes tålmodighed. Derfor bliver den vigtigste opgave nu at stabilisere driften, lyder det. Det første af i alt 89 betonelementer til Femern Bælt-tunnelen er i dag kommet på plads på havbunden. Det oplyser Sund & Bælt, der står for byggeriet. I de kommende år vil de resterende 88 elementer blive sænket ned. I området omkring Brøndby Stadion vil politiet have mulighed for at kropsvisitere alle, når Brøndby IF og AGF søndag tørner sammen. Københavns Vestegns Politi oplyser i dag i en pressemeddelelse, at der i forbindelse med fodboldkampen vil blive etableret en såkaldt visitationszone. I zonen må politiet kropsvisitere alle, uden at have en konkret mistanke. Normalt kræver reglerne i retsplejeloven, at der er en rimelig grund til at mistænke personen for en lovovertrædelse. I fleste steder tørt med en del sol, men stedvis perioder med skydevejr, og i Jylland kan der i eftermiddag lokalt komme lettere byer. 10-15 grader, men lokalt lidt varmere. I nat mest klart vejr, og temperatur ned mellem 2 og 7 grader varme, lokalt ned omkring frysepunktet.
16: For music for free.
17: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
18: Det bliver et brag af en fest til Music for Free. Sæt et kæmpe kryds i kalenderen. Du landede her til eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gerdes, og i dag der starter vi altså programmet ud med en kæmpe banger fra Miles Smith. Her der får du Stay. Velkommen til. Skala.

0: er jo lidt Danmarks guldgås, når det kommer til musik. Det er som om alt, hvad han rører ved, bliver til guld. Tobias Rahim her med Flyvende Faduma. Kæmpe banger, altså.
1: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Og hvis du lige har tunet ind, så kan jeg sige, nøj, hvor har du god timing. Vi har lige skudt gang i eftermiddagen her på Skala. Tak for at være med mig. Det lille fredag er det ugens bedste dag. Jeg tror, det er næsten kun overgået af lørdagen selvfølgelig. Men jeg elsker torsdagen, fordi at, nu ved jeg selvfølgelig ikke med dig, men i mit hoved, så er det som om, at man allerede går på weekend i dag. Og jeg ved ikke, om det er fordi, at man at fredagen er sådan lidt mere casual, når det kommer til arbejdet. Men i hvert fald, så har jeg sådan en eller anden illusion i min hjerne om, at i dag, der går vi på weekend, når vi får fyraften. Man vågner så til gengæld lidt skuffet op i morgen tidlig måske. Men jeg synes, torsdagen den er værd at fejre. Altså, om end det er en illusion eller ej, så skal vi da hylde weekendstemningen, der allerede kan opstå på en torsdag, ikke? Og lige nu, der skal vi have fat i en stor klippert med en endnu større stemme. Jeg har elsket hans musik i adskillige år, og jeg er så glad for, at du kan få ham lige her. Teddy Swims med Bad Dreams.

0: forleden i verdens bedste morgen, vores morgenshow her på Skala, kunne Lasse meddele, at Magic Men kommer til Danmark. Magic Men, hvis du ikke ved det, er den her verdensberømte mandlige strippergruppe. Og inden vi dykker videre ned i den her historie, Lasse han fortalte i verdens bedste morgen, så skal vi lige have den passende musik på. Nu vi snakker om mandestrip. Sådan, meget bedre. Nu hviler jeg meget mere i det her. Magic Men kommer til Danmark, og de har så i den forbindelse valgt at række ud til nogle meget velkendte musikere fra det danske land. Magic Men har simpelthen spurgt Nick og Jay, om de vil komme med til deres shows i København og Odense og spille lidt musik. Der er bare lige en lille have ved det. De vil gerne have, at Nick og Jay også striber. Og der tænker man jo umiddelbart, det siger de jo bare blankt nej til. Men Magic Men, de har faktisk tilbudt Nick og Jay 1 million kroner for at stribe sammen med dem. Og det gav altså i den grad anledning til overvejelser og spekulationer i morgenshowet. For hvad ville man egentlig selv gøre, hvis man blev tilbudt 1 million for at stribe med Magic Men?
1: Altså, Nick og Jay, de har optrådt med bar mave af skille gange.
2: Ja, der er kæmpe forskel på bar mave og bar dolk.
1: Men 1 million kroner, Lasse?
2: Ja.
1: Altså, det er jo ikke sådan, de skal gøre noget andet end at stå og vrikke lidt.
2: Men det er spændende at se, om de kommer til Odense eller til København. Jeg tænker faktisk, den på lørdag i København er nok det bedste chance. Men hvem ved, fordi det er alligevel tættere på, hvor de bor.
1: Vil du gøre det for 1 million kroner?
2: Nej, det vil ikke.
1: Vil du ikke gøre det for 1 million kroner?
2: Vil du det?
1: Det vil jeg.
2: Vil du 100? Det?
1: Ja, 100.
0: Jeg tror, vi er meget, meget få på redaktionen, der er overrasket over Louise's svar. ikke noget ondt mod hende, men hun har en ting, når hun bliver lidt bedukket, så kan hun godt lide at mune. Så 1 million for at smide resten af klunset, det vil måske ikke være det sværeste at overtale hende til. Til gengæld, så synes jeg har læst et sted, at enten Nick eller Jay, jeg kan ikke lige huske hvem, lige har købt en villa til 25 millioner kroner i Nordsjælland et eller andet sted. Så jeg tror måske, der skal lidt flere penge på bordet, før de vil overveje at lave et decideret stripshow sammen med Magic Men. På verdens bedste morgen, de er klar, fuldt klædte, kan jeg sige dig, til at bære dig godt på arbejde igen i morgen tidlig fra klokken 6 lige her på Skala. Og nu, der skal vi have fat i to andre legender fra den danske musikscene. Burhan G. og Medina her med Gemt dit nummer. Jeg har

0: Blame on me.
1: Rag & Bone Man.
0: Don't put your blame on me.
1: Med sin dybe røst. Lige her der fik du Human på skala. Jeg hedder Anson Gerdes. Tak for at være med mig. Lige om lidt skal vi altså lige have vendt, hvornår det kan betale sig at være en brokkerøv. For vi danskere har jeg en idé om, er dårlige til generelt at tilkendegive, når der er noget, vi er utilfredse med. Men der kan altså være økonomisk gevinst ved at brokke sig lidt. Og hvordan det kan løse sig, det gør dig altså klogere på lige om et øjeblik. Bliv hængende.
2: Skala FM og Esbjerg Festival præsenterer
3: Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
3: Er du?
2: Glæd dig til at opleve
3: Ida Lauerberg.
2: Patina.

0: Martin Jensen. Anker Stjerne.
1: For min penge som om jeg var fred i indre by, men ude på ballad.
0: Music for free.
2: Helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
2: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. En pakke Mammens Giveost til en teer, kips, chips eller snacks med 50% ekstra til kun 14,98. Og Danpo Dansk Kylling inderfilet eller hele lår til kun 59,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
5: Når hvepse, myrer eller skægkræ tager over, er hjælpen nær.
6: Hos Nordic får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Nordic tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg nordic.dk.
7: Er du over 25 og arbejder du ufaglært i det pædagogiske felt, men drømmer om en uddannelse? Så bliv pædagogisk assistent på kun 42 uger. Har du mindst 2 års erfaring, kan du komme hurtigt i gang. Få støtte fra din arbejdsgiver eller tag uddannelsen på SU.
8: Bliv pædagogisk assistent på Social- og Sundhedsskolen i Vejle. Der er opstart 10. august. Ansøg senest 15. maj. Læs mere på sosu.fvh.dk.
9: Subway er tilbage i Danmark, og vi fejrer nyheden med 2 legendariske footlongs for kun 99 kroner. Dobbelt op på smag, fylde og friskhed. Mild eller spicy, let eller to. Det er din smag og din sub. Spar op til 50% på deal.dk lige nu, og find din favorit Subway lige i nærheden.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
11: Denne uge til Nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
12: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
13: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
14: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
18: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
19: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan Bilka?
20: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Vi danskere er generelt ret dårlige til at brokke os og generelt tilkendegive, når vi er utilfredse med noget. Men vi skal faktisk lige have fat i et eksempel på, hvordan det kan lønne sig at være noget af en brokkerøv. Vi skal lige afsted på ferie, du og jeg sammen.
1: Skala FM. Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: For du kender det sikkert godt. Du stod tidligt op nede på Sydlandsferien for at få fat i de gode liggestole. Du ved, dem helt nede ved poolkanten. Og alligevel er du for sent på den, og kan dårligt nok finde en stol, der ikke allerede er blevet smidt et håndklæde henover. Sådan forløb ferien i hvert fald for en tysk mand, der er tilbage i 2024. Var på ferie, sydlandsferie med sin familie på den her dejlige græske ø Kos. Og selvom den tyske mand, han hver dag stod op klokken 6 om morgenen sharp, så skulle han alligevel bruge 20 minutter om dagen på at finde en ledig liggestol. Og flere gange måtte hans børn, ifølge ham selv altså, ligge på jorden på deres håndklæder. Og det skulle ikke gå bemærket hen, og det er altså nu, vi kommer til, hvordan det kan svare sig at være en brokkerøv. Den tyske mand, han vælger simpelthen at sagsøge rejsebureauet, som han var rejst afsted med. Og de tilbød ham så rimelig hurtigt en refusion på 350 euro. Svarende til, hvad, 2600 kroner cirka. Men den stopper ikke der. Sagen den kommer for en dommer i Hannover, som afgør, at familien faktisk havde ret til en endnu større refusion. Med begrundelsen, at rejsen havde været mangelfuld. Det er der måske noget om. Så derfor hævede dommeren simpelthen beløbet til lige knap 1000 euro. Og det er jo omkring de 7.500 kroner, som den her tyske mand har sparet ved at brokke sig over, at der ikke var nok liggestol. Og jeg tror ikke på, at nogen af os ikke har prøvet det her med, at der bare ikke var nok solseng. Så måske lige skriv dig bag øret næste gang, du tager på en sydlandsferie, og du står i den problematik. Det kan være, chancen er små, men det kan være, at du faktisk kan få dine penge returneret.

Jeg ved, at det her det er vores formiddagsvært Dittes yndlingssang. Og det forstår jeg fame godt. TLC og Waterfalls lige her til din eftermiddag på Skala. Tak for at være med mig. Jeg hedder Anton Gerdes, og jeg vil faktisk lige blive ved Ditte en gang. Fordi Ditte, hun er gang i en ret fed konkurrence i hendes program. I quizzen, der hedder Quiz eller Lakris. Og der er præmien altså ret lækker. Ditte, hun udlodder nemlig hver dag 2 billetter til Midtvejsfesten. Og hvis du sidder og tænker, hvad er det? Jamen, det er en del af Tulipanfesten i Ribe. Senere på måneden. Virkelig, virkelig en fed byfest. Der kan du altså vinde 2 billetter i hendes quiz eller lakrids-quiz. Der sker det, at Ditte hver dag finder en kendt person, du skal gætte, hvem er. Og på vores Instagram-stories, der smider hun 3 hints op om, hvem den her person kunne være. Og så er det din opgave at gætte dem. Efter det tredje hint er smidt, så skal du altså skrive, hvem du tror, Ditte tænker på. Og gætter du rigtigt, så er du altså med i puljen om at blive trukket som dagens vinder af de her 2 midtvejsfest-billetter. Så du kan allerede nu hoppe ind på vores Instagram, vi hedder Skala FM. Meget passende. Tryk lige på den der blå følg-knap. Så får du altså besked, hver gang der kommer en ny story fra Ditte med et af de 3 hints. Og så håber jeg, at det er dig, hun trækker ud som den heldige vinder. Og at vi skal feste sammen til Tulipanfest i Ribe senere på måneden. I had a

0: Taylor Swift og Opalite lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdis, og jeg har meget mere god musik på vej til dig på den anden side af nyhederne og vejret. Der skal vi altså have fat i en kæmpe stemme. Men hvem den kommer fra, det må du så lige blive hængende lidt endnu for at finde ud af.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Fredagsslik til hele familien.
3: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen.
4: Og du er den første igen på telefonen, det er du en vinder.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
7: Hos Biltema.
8: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selvslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
9: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.

0: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
2: Carglass replace. Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
4: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
2: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
4: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager, eller hakket grise- og kalvekød, kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
7: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
9: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
10: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mille Bonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
11: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan Bilka?
15: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
16: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
17: Formand for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, har i ugevis forhandlet med Rød Blok om at danne regering. Men her til morgen gik han ind på formand for de konservative Mona Juuls kontor på Christiansborg, hvor også venstreformand Troels Lund Poulsen mødte op. Det er uvist, hvad de har talt om, da ingen af dem ville lade sig interviewe om sagen, hverken før eller efter mødet. Vi har bare snakket sammen, sagde Løkke kort til pressen efter mødet. Venstre og de konservative har ikke været til officielle regeringsforhandlinger i flere uger og spiller officielt ikke nogen rolle i dem. Politiet har i dag skudt en 37-årig mand, der gik på gaden i Thyborøn med en kniv i hånden. Manden, der er blevet anholdt, er uden for livsfare, og han er bragt til behandling på sygehuset. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Politiupdate. Politiet oplyser endvidere, at der ikke var fare for andre borgere, og at ingen andre er kommet til skade ved hændelsen. Politiet vil være til stede i området det meste af dagen.
18: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
17: tørt vejr med en del sol i dag, men stadigvis også perioder med skydevejr, og der kan komme lette byger. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. I nat mest klart vejr ned mellem 2 og 7 graders varme.
19: Skru op for humøret.
20: Skru op for music for free.
19: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
21: Det bliver et brag af en fest, så du kan lige så godt allerede nu sætte kæmpe kryds i kalenderen den 19. juni. Og i mellemtiden er du altså landet lige her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige nu skal vi høre en kæmpe stemme fra Alex Warren. Her, der får du Ordinary.

0: Det kan jo være, at Agnes har skrevet den her sang om hendes arbejde. Release me. Release my body. Farhumoren er stærk i dag.
1: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Men der er måske en grund til, at jeg føler mig lidt fjollet i studiet i dag. Det er jo lille fredag for Filanda. Der er altså noget magisk over torsdagen. Vi fejrer, at vi er et skridt tættere på weekenden. Og hvis du alligevel lige mangler lidt ekstra motivation, lidt ekstra energi, så kan jeg jo fortælle dig, at du om en halv times tid kan vinde en smækkerlækker præmie. Der skyder vi nemlig gang i dagens alt eller intet quiz. En musikquiz, der er så simpel, at alle kan være med. Det er nemlig kun ét musikspørgsmål, der afgør, om du skal vinde dagens præmie. Jeg kan endnu ikke helt løfte sløret for, hvad det er. Så det må du altså lige vente dig lidt med tålmodighed for at finde ud af. Men jeg kan sige, at den er lækker. Især hvis du enten er teenager eller har teenagebørn måske, så er den her præmie altså et sikkert hit. Så meget kan jeg sige. Hvis du allerede nu tænker, at du gerne vil prøve kræfter med alt eller intet quizzen og blive dagens deltager, så er det altså bare om at sende mig en sms. Nummeret, du skal sende den til, det er 1266. Så skal du skrive Skala som det første, og derefter dit navn. Så kan det være, at vi to quizzes ved her om en halv times tid i alt eller intet. Men for nu, der skal vi altså lige have fat i Danmarks allermest populære band. Tror jeg roligt, jeg kan sige, uden at blinke. Apaka. Fire dejlige drenge, der skriver magisk musik. Her, der får du Flue i et spind på Skala.

0: En sang perfekt til fyraftens tid. Justin Timberlake. Can't stop the feeling. Så er der sådan lidt fællessangsstemning. Han er fantastisk. Du fik ham lige her til din eftermiddag på Skala 5. Og her på Skala, der har vi jo altså også morgenshowet Verdens Bedste Morgen. Skulle du have mistet det memo? Og i morges, der snakkede de om det her med, at vi jo lever i en digital tidsalder, hvor streamingtjenesterne komplet har taget over. Det er blevet nemmere at se en hel serie på en dag, hvis man altså ikke har andre planer. Du kan simpelthen tage den i et hug. Men er det en god eller dårlig ting? Det snakkede de altså som sagt forleden om i Verdens Bedste Morgen. Der var altså blandede holdninger, vil jeg sige.
1: Men jeg duer ikke til det. Jeg kan simpelthen bedst lide, når man kan se det hele. Det er lidt ligesom, at jeg også har det bedst med at lige se, hvordan noget ender. Jeg kan jo godt lide at blive spoilet.
2: Jeg vil elske, hvis alle begyndte at gøre det der med, at der gik lang tid mellem alle afsnittene. Fordi vi er bare meget federe mennesker i forhold til at snakke sammen. Game of Thrones-tiden, hver søndag eller mandag, hvornår det nu ender kom, så taler man om, hold kæft, det synes jeg afsnit i går. Det gør man jo ikke. Hvis man kan se det hele, så er det bare sådan, hold op, det var fed sæson, var. Der er intet at diskutere.
1: Du har fuldstændig ret, Lasse.
2: Det er røvsygt. Jeg vil have flow tilbage.
0: Jeg snakkede med min kollega Ditte ude på redaktionen om netop det her, fordi hun har en eller anden form for uddannelse i medier. Hun sagde, Flow TV, det er altså ikke dødt. Selvom medierne påstår alt andet, så er der altså stadig nogen af os, der værdsætter det der med at smide sig i sofaen og ikke vide, hvad man skal se, før man ligesom falder ind i noget Flow TV. Jeg synes faktisk, der er noget smukt i at holde Flow TV i live. Og som Lasse siger, at man diskuterede altså mere i skolen og på arbejdspladserne, når en serie var helt op at hitte. Så gik alle og ærgerede sig over sammen og skulle vente en hel uge til næste afsnit. Verdens Bedste Morgen behøver du til gengæld ikke vente en hel uge på. De er klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6, lige her på Skala. We were

0: Du er landet her til eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes, og om lidt skyder vi altså gang i dagens alt eller intet quiz, hvor du kan få fingrene i en smækker lækker præmie. Hvis du allerede nu tænker, at du gerne vil være dagens deltager, så er det bare om at smide mig en sms med det samme på nummeret 1266. Så skal du starte din besked med at skrive Skala, og derefter dit navn, så kan det være, at vi to quizzes ved lige om et øjeblik.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Det er Lasse, Mathias og Louise.
3: Alle hverdag er vi klar til at skyde din dag i gang med højt humør, god musik og sjove historier.
4: Og hvis du har mod på det, så vil vi altid gerne have din hjælp til at løse dagens dilemma. Det er klokken 7:05.
2: Håber vi høres med.
1: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme. Koldings foretrukne udlejer.
6: Jens. Jens, du skal altså op nu.
7: Klokken er 3 om natten.
6: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
7: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
6: Nå ja.
7: Lad nu bare sove.
6: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
8: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
9: Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
10: Vi hegns folk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
11: Lige nu har vi forestilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
12: Au for f***et!
13: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
14: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
15: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
16: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
18: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
19: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
20: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
21: Carglass Repair. Carglass Replace.
22: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
23: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
24: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Er du åben over for et jobskifte?
24: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
23: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i dødsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
27: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
28: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mil Bona smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: En evig sjæler fra Backstreet Boys. Den hedder selvfølgelig Quit Playing Games With My Heart.
1: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Det er lige præcis, hvad du gør, og vi skal altså have skudt gang i dagens alt eller intet quiz. Og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Præmien på højkandidat, det er altså to billetter direkte ind i biffen og se den spritnye Billie Eilish-film, der hedder Hit Me Hard and Soft. Den bliver rost til skyerne af dem, der har været inde og se den. Og de beskriver det som en... En vanvittig fed oplevelse i bund og grund. En koncertoplevelse i biografen. Det er jo ret vilde ord. Hvis du ikke har hørt den her alt eller intet quiz før, så kan jeg sige så meget, at det handler om at komme igennem på telefonen og blive dagens deltager. Så når du gør det, så skal vi finde en musikkategori, du skal quizzes i, og det gør vi altså ved at spinde musikhjulet. Så spinder hjulet løs og finder en kategori, og så stiller jeg dig et musikspørgsmål inden for den kategori. Svarer du rigtigt, så er de to biografbilletter altså dine, kvit og frit. Men ingen quiz uden deltager. Og hvis det skal være dig, så er det altså bare om at finde telefonen frem og ringe ind i studiet lige nu. Det gør du på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Ring ind, så kan det altså være dig, der skal en tur gratis i biffen. 72 11 43 00. Imens er Shabuzi klar til dig her.

0: Det er lige før, man kan fristes til at tro, det er fredag. Når den her banger fra Calvin Harris og Rihanna blæser ud af højtaleren, ikke? This is what you came for. Lige her til din eftermiddag på Skala FM. Jeg hedder Anson Gattes, og vi er altså i fuld gang med Alt eller intet quizzen. Og vi skal byde velkommen til dagens deltager. Vi skal et smut til Varmdrup og sige hej til Sandy. Hej med dig, Sandy.
1: Hej.
0: Sandy, Varmdrup er jo ikke Danmarks største by. Det er ingen hemmelighed.
1: Nej, det er det ikke.
0: Men jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, hvad du egentlig synes er det bedste ved Varmdrup.
1: Jamen, jeg synes jo, at det er et dejligt lille lokalsamfund, hvor der er gode muligheder for de unge mennesker og børn til at dyrke sport, blandt andet.
0: Ja.
1: Og så har Varmdrup faktisk en masse ting, selvom vi ikke er så store.
0: Jamen, der er jo rigeligt at tage sig til. Hvordan er naboskabet i Varmdrup?
1: Det er rigtig godt.
0: Er det sådan noget ind over bøgehækken, lige sige godmorgen og god arbejdsdag og velkommen
1: ja,
0: hjem?
1: Ja, det er det.
0: Ej, det er så hyggeligt. Bestemt. Det er så hyggeligt sådan noget.
1: Det er det.
0: Nå, men Sandy, nok om Varmdrup, skulle jeg til at sige. Vi skal jo også have afviklet den her alt eller intet quiz. Og det første, vi skal, ja, det er jo at finde en musikkategori til dig.
1: Ja.
0: Så er du klar til, at vi spinder musikhjulet og ser, hvad den lander på?
1: Det er.
0: Vi spinder musikhjulet en gang. Det bliver spændende, det her. Okay. Hold da op for en fanfare. Sandy, du lander på kategorien, jeg kalder for til bal hos dronningen.
1: Okay.
0: Der er vi altså ude i nogle popdronninger her.
1: Ja.
0: Nogle stærke powerkvinder, kunne man også sige.
1: Ja.
0: Er du klar til dit spørgsmål i dag?
1: Det er.
0: Jeg skal bruge navnet på hende, der synger den her. Et dejligt nummer, mange af os kan synge med på, men hvad hedder hun?
1: Hun hedder Adele.
0: Du lyder ret sikker.
1: Ja, det er jeg også.
0: Der er ikke så meget slinger der?
1: Nej.
0: Nej, jeg kan nok ikke engang ryste dig, for det er fuldstændig rigtigt, jo. Selvfølgelig hedder hun Adele. Popdronningen af alle popdronninger. Sandy, du har lige vundet 2 billetter ind og set den nye Billie Eilish-film.
1: Det lyder rigtig godt.
0: Stort tillykke til dig. Hvem skal du have med?
1: Tak. Åh, det ved jeg ikke. Måske min kollega.
0: Okay, fedt. Ej, det er en sød kollega, du er.
1: Tak.
0: Det er sådan noget, man gør i Varmdrup, måske.
1: Ja.
0: Skønt. Sandy, kan du have en magisk torsdag og god tur i biffen?
1: Tak for det.
0: Det er godt. Vi gør altså det hele igen i morgen samme tid i alt eller intet quizzen.
2: Du lytter til eftermiddagen på Skala med Anton Gertes. Skala

0: Eller Augusta. Og Ida Lauerberg her med bedre held næste gang på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Bliv hængende, for lige om lidt, der skal vi have fat i en kæmpe jazzstemme. Og så skal vi altså også ud på dagens radiorejse, og du skal med.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve.
1: Patina.
3: Hey.
4: Det er Patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
5: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det her med givet videre.
2: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
7: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi.
8: Hos Biltema.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
10: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i... Fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
16: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles

0: der spildes. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd, fortalt til Ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med de her stop spillet. Det er bare fordi, spillet gør også godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
5: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
6: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjølstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bonge konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Start forårets fester i Flækgård.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Flækgård, lige over grænsen.
12: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mille Bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
17: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
18: Krag
11: kravet om, at fjerkræ i fangenskab skal være under tag eller være lukket inde på grund af risikoen for smitte med fugleinfluenza, bliver ophævet på lørdag. Det oplyser Styrelsen for Fødevare, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse. Beslutningen om at ophæve kravet skyldes, at risikoen for smitte er faldet. Styrelsen sænker samtidig trusselsniveauet for fugleinfluenza fra højt til middel. Siden oktober er mere end 600.000 fjerkræ på landsplan blevet aflivet på grund af udbrud. Styrelsen anbefaler dog fortsat, at man ikke fodrer sine fjerkræ i det fri. En stor kontrol af dyretransporter i sidste uge afslørede alvorlige fejl og mangler. Faktisk blev mere end hver anden kontrolleret lastbil indkaldt til syn på grund af problemer med for eksempel dæk og bremser. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi. Selvom dyrenes velfærd for det meste var i orden, så kalder politiet det bekymrende, at trafiksikkerheden var så dårlig. I flere tilfælde var bremserne så ringe, at nummerpladerne blev klippet på stedet. Tørt vejr med en del sol i dag, men stadigvis også perioder med skydevejr, og der kan komme lette byger. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. I nat mest klart vejr og ned mellem 2 og 7 graders varme.
17: Skru op for humøret.
18: Skru op for music for free.
17: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
19: Det her, det er eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige om lidt, der begiver vi os altså ud på dagens radiorejse. Og der skal du selvfølgelig med, så hold dig ved telefonen. Imens du venter, så skal vi have fat i Ray. Her, der får du Where's My Husband.

0: Louis Capaldi. To find out you know how to forget me. Oh, forget me på skala. Even after all this time. Hvor det er blevet tid til.
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Lige præcis. Hvem, hvor, hvad? Min famøse leg, som jeg kan sige er højdepunktet på min dag i hvert fald, siger jo en del om mit liv. Lejen her, den handler altså om én ting og én ting alene. Og det er at ringe ind til mig i studiet. Men hvad skal vi så snakke om, tænker du måske? Ja, vi kan snakke om alt mellem himmel og jord, men i første omgang, så er det, at du skal svare på, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og så får du jo æren af at komme med i radioen her på Skala. Men du får faktisk også lov til at repræsentere din by, dit lokalsamfund. Fordi at hvor end der bliver ringet ind fra den næste lille times tid, der sætter jeg en knappenål i Danmarks kortet. Så udover at du repræsenterer din by, og du kommer med i radioen, ja, så får jeg jo altså også fornøjelsen af at høre fra dig, der sidder og lytter med. Jeg får sat en stemme på dig, som lytter. Og det elsker jeg, det er derfor det her, det er mit højdepunkt. Så nu spørger jeg dig, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du? Og så er det altså bare frem med telefonen. Ring herind, det gør du på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Jeg har åbnet alle linjer nu, så det er altså bare om at gribe knoglen og give mig et kald. Så skal du som sagt bare fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så ring ind 72 11 43 00.

0: og I Knew You Were Trouble, lige her på Skala, hvor vi er fuld gang med
1: hvem, hvor, hvad på Skala FM.
0: Lige præcis. Og hvis du lige er landet her på Skala, så kan jeg sige, hvem, hvor, hvad, det er altså lejen, hvor jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du? Og så handler det bare om at ringe hen til mig i studiet og svare på de tre spørgsmål. Så bliver du repræsenteret med en knappenål i Danmarkskortet fra hvor end du ringer. Kort og godt. Så lad os hoppe over på telefonen en gang. Se, hvem vi er igennem. Skala 5. Danseren. Hvem er du? Hvor er du? Hvad skal du?
2: Det er Kim fra 1, 2, 3, Algefri. Og jeg er på vej ud at lave en algebehandling, og jeg er i Vejle.
0: Udmærket, Kim. Jamen, tak for kaldet. Okay, Vejle, det er simpelthen der, vi starter. 7100, let's go. Hvor skal vi nu hen på den her radiotur? Det er dig, der bestemmer det. Det er dig, der sidder og lytter med. Frem med røret, skulle jeg til at sige. Frem med telefonen. Ring ind til mig. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er, og hvad du skal gøre, ligesom Kim. Nummeret, du gør det på, det er 72 11 43 00. 72 11 43 00. Ring ind. Sludder lidt med mig. Fortæl mig især, hvem du er, hvor du er, og hvad du skal. Som sagt, så er det 72 11 43 00.

0: og House on Fire på Skala. It ain't warm without you. Vi er i fuld gang med lejen. Jeg kalder for hvem, hvor, hvad, og det er altså her, det kun handler om én ting. Og det er at gribe kronoglen og ringe ind til mig. Det gør du på 72 11 43 00. Og alt du skal fortælle mig, det er hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så ryger der altså en knappenål i Danmarkskortet fra hvor end du ringer. Så giv mig et kald 72 11 43 00. Vi høres ved.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Fredagsslik til hele familien.
3: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen,
2: og du er den første igen på telefonen, bliver du en vinder.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
6: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
5: Min far er bare sej.
6: Din del af teamet. Se hvem vi søger på polesen.dk.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Lige nu har vi forestilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimmerhegn.dk.
9: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorablume.dk.
10: Er du over 25 og arbejder du ufaglært i det pædagogiske felt, men drømmer om en uddannelse? Så bliv pædagogisk assistent på kun 42 uger. Har du mindst 2 års erfaring, kan du komme hurtigt i gang. Få støtte fra din arbejdsgiver eller tag uddannelsen på SU.
11: Bliv pædagogisk assistent på Social- og Sundhedsskolen i Vejle. Der er opstart 10. august. Ansøg senest 15. maj. Læs mere på sosu.fvh.dk.
12: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på byg den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Life is simple, life is free.
16: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
20: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
26: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
27: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nu 100 ml Bona smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

0: vanvittig energi fra Capital Cities. Lige her, der fik du Safe and Sound på skala. Jeg hedder Anton Gertes. Tusind tak for at lytte med. Lige nu, der er vi altså i fuld gang med
1: Skala FM.
2: Hvem, hvor, hvad?
0: Lejen, hvor det handler om at ringe hen til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så kommer du både lidt ned i radioen, det er da meget fedt. Jeg får fornøjelsen af at høre fra dig, der sidder og lytter med. Og du får faktisk også lov til at repræsentere din by, dit lokalsamfund, ved at jeg sætter en knappenål i Danmarkskortet, fra hvor end du ringer. Så lad os hoppe over på telefonen en gang, se hvor turen bærer os hen. Skala FM, Anton, hvem er du? Hvor er du? Hvad skal du?
3: Hej, det er Jesper. Jeg er lige på vej hjem fra arbejde lige nu. Jeg er i Kolding, og jeg skal lige om lidt ud og cykle med Tim Rynkeby, som jeg kører med i år. I dag er den kun på 51 km, men altså, vi er jo op og kører rimelig langt efterhånden. I weekenden kørte vi 152 km, men i dag er det en af de korte ruter på kun 51 km, kan man sige. I hverdagen kan vi jo ikke nå så meget, fordi vi først begynder at træne her om eftermiddagen.
0: Ja, det er klart. Så bliver man nødt til at skære lidt ned på kilometertallet. Tak for kaldet, Jesper. God tur. Okay, Kolding, Slice Town, hvor skal vi nu hen? Det skal du da være med til at bestemme dig, der sidder og hører på det her lige nu. Hvis du gerne lige vil nå at være med i den her Hvem, Hvor, Hvad-leg, så er det altså sidste chance nu. Frem med telefonen. Nummeret, du ringer på, det er 72 11 43 00. Ring ind med det samme. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er, og hvad du skal. 72 11 43 00.

0: Jeg kan ikke lade være med at headbange til den her. Der er så meget kraft i den. The Goo Goo Dolls. Og Iris, lige her til din eftermiddag på Skala FM. Jeg hedder Anton Gerdes. Tak for at være med mig. Vi er nu nået til endedestinationen i...
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Lige præcis. Hvem, hvor, hvad? Og hvis du lige har tunet ind og ikke aner, hvad det er for noget, så er det altså lejen, hvor jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du? Og så er din opgave herfra altså bare at gribe knoglen, ring herind til mig og svare på de tre simple spørgsmål. Så ryger der en knappenål i Danmarkskortet fra hvorinde du ringer. Så udover at du kommer lidt med i radioen, ja, så repræsenterer du altså også din by, dit lokalsamfund. Så kan du også få æren af at sludre lidt med mig. Jeg ved ikke, hvor stor en ære det er, men du forstår, hvad jeg mener. Lad os hoppe over på telefonen for sidste gang i dag og sige Skala 5. Anton. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
2: Jeg skal sige det, Alfred.
3: Jeg hedder Alfred, og vi er på vej til Brøding.
0: Mm.
2: Vi skal lukke alle mors heste ind.
3: Ja.
0: Nå, hvor hyggeligt. Jamen, tak for kaldet, Alfred. Og god fornøjelse med pruhestene. Ej, jeg bliver varm om hjertet, når de små de ringer ind. Prøv, vi når ikke mere, hvem, hvor, hvad for i dag. Men nåede du ikke at komme med på dagens radiorejse, så bare roligt. Vi gør altså det hele igen i morgen. Samme tid, samme sted. Lige her, der får du Katinka og Kobe.

0: og Houdini lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Bliv hængende, for jeg har meget mere god musik på vej til dig. Om et øjeblik, der skal vi have fat i en af mine yndlingsgenre. Hvad det er for en, det fortæller jeg dig lige efter nyhederne og vejret.
1: FM og Esbjerg Festival præsenterer
2: Music for Free
1: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve Jack Style.
2: Just det.

0: Sofie 1998. Martin Jensen. Music for free.
1: Det er helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Galle.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
15: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
19: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Tulip Pulled Pork, Pulled Chicken eller Sparrows til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
10: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
11: Vi lader jo få mere fuldkorn, men vores knækbrød er for 100. Vasa, go hard.
12: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Vil du lige række mig solcremen?
14: Værsgo.
13: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
15: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
16: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
18: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Pakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
20: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
21: Overskuddet hos rederigiganten Mærsk er faldet, og det sætter sit præg på aktiemarkedet. Mærsk-aktien er således stærkt nedadgående på dagens aktiemarked og indtil videre faldet med 7,5%. Mærsk-regnskabet viste et fald i overskuddet, der i årets første 3 måneder endte på $100 million. Det er 91,7% mindre end i samme periode sidste år. Mærsk har også set omsætningen falde til knap $13 milliarder. Tilbagegangen er stærkt påvirket af udviklingen i selskabets kerneforretning, søfartsdivisionen Ocean. Næsten en tredjedel af DSB's fjern- og regionaltog er kommet for sent i løbet af årets første 3 måneder. Det er en markant stigning i forhold til samme periode sidste år, det erkender togselskabet i en regnskabsmeddelelse i dag. I meddelelsen forklarer selskabet den faldende punktlighed med nødvendigt infrastrukturarbejde og hårdt vintervejr. Administrerende direktør i DSB, Flemming Jensen, udtaler, at selskabet har tæret på kundernes tålmodighed. Derfor bliver den vigtigste opgave nu at stabilisere driften, lyder det.
22: Været
0: præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
21: Tørt vejr med en del sol i dag, men stadigvis også perioder med skydevejr, og der kan komme lette byger. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. I nat mest klart vejr ned mellem 2 og 7 graders varme.
14: Skru op for humøret.
22: Skru op for music for free.
14: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
23: Ja, det bliver altså et brag af en fest, så du kan lige så godt sætte kæmpe kryds i kalenderen. Den 19. juni, så ses vi til Music for Free. Og imens er du jo landet lige her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, så nu skal vi have lidt country-musik her fra Dasha i kæmpehittet Austin.

Tayo Cruz, lige her med Dynamite til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Tak, fordi du vælger at bruge din tid her sammen med mig. Jeg tror ikke, jeg kan understrege nok, hvor glad i maven jeg bliver af at vide, at du sidder og hygger sammen med mig, bare i den anden ende af mikrofonen. Det er simpelthen så dejligt. Noget, jeg elsker, det er, når artister, især fra det danske land, er ærlige omkring deres musik. Og vi skal nu have fat i Andreas Odbjerg. Hvis der er noget, han er, så er det sgu ærligt. Undskyld mit franske. Men han har skrevet en sang. En kæmpe kærlighedsode til hans bedre halvdel. Den hedder Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og på et tidspunkt hørte jeg et interview med Andreas, hvor han bliver spurgt til den her lidt spøjse titel. Altså, hvorfor lige indføre Jeg tror, jeg elsker dig for evigt? Og til det, så svarede han kægt med et glimt i øjet og et lille smil på læben. Nå ja, men altså, 50% af ægteskaber er jo i skilsmisse, så man skal jo ikke love for meget. Og det har han måske egentlig en meget god pointe i. Du får ham her med netop Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Forleden faldt min kære kollega Louise Lund over en noget så spøjs artikel. Den handlede om en opfindelse, der, når man egentlig tænker over det, burde være opfundet for længe siden. Især hvis du lider af kronisk ondt i maven.
1: Du kender det sikkert. Man kører en tur og skider spontant i bukserne. Bilfabrikken Sears, de har fået patent på det, de betegner som det første indbyggede toilet til biler. Fungerer på den måde, at sædet på en eller anden måde ruller til side, og så ruller den der toilet frem. Og så kan man ellers få lov til at lave pølser. Og så er der alt muligt smart figumdik. Der er sådan noget ventilation indbygget i det her.
2: Det er sådan en form for emhætte.
0: Altså, prøv at høre her. Hvis du spørger min gamle fatter, så er det ham, der har opfundet toilettet i bilen. Det hed en spand. Og så et åbent vindue, så var der ventilation, og der var styr på det hele. Ej, nu skal jeg nok lade være. Verdens bedste morgen, de er altså klar til at bære dig godt på arbejde igen i morgen tidlig fra klokken 6. Lige her på Skala. Husk, at det er i morgen, der bliver trykket på guf-knappen. Hvis du er den første lytter igennem på telefonen, når der bliver trykket på guf-knappen, så vinder du altså en ordentlig omgang fredagsslik til hele familien. Og det er altså et vilkårligt tidspunkt fra klokken 6 til 9, der kan blive trykket på guf-knappen. Så sørg lige for at være med helt fra start af, altså klokken 6 i morgen i Verdens Bedste Morgen.

0: One Republic og Counting Stars lige her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gerde, så om lidt hiver jeg min kollega Thomas Madvig med herinde i studiet til mig. For Thomas er en vaskeægte musiknørd, det er jeg også. Og så skal der altså nørdes lidt musik. Bliv hængende.
1: Skala FM.
2: 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En pakke mammens giveost til en te og kips, chips eller snacks med 50% ekstra til kun 14,98. Og Dan på dansk kylling, inderfilet eller hele lår til kun 59,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
7: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
8: Jens. Jens, du skal altså op nu.
9: Klokken er 3 om natten.
8: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
9: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
8: Nå ja.
9: Lad du bare sove.
8: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
10: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
11: Er du over 25 og arbejder du ufaglært i det pædagogiske felt, men drømmer om en uddannelse? Så bliv pædagogisk assistent på kun 42 uger. Har du mindst 2 års erfaring, kan du komme hurtigt i gang. Få støtte fra din arbejdsgiver eller tag uddannelsen på SU.
12: Bliv pædagogisk assistent på Social- og Sundhedsskolen i Vejle. Der er opstart 10. august. Ansøg senest 15. maj. Læs mere på sosufvh.dk.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
15: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
17: Hvad lader du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100?
16: Vasa. Go hard.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
0: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Den her skønne, luftige stemme kommer fra Billie Eilish her i Birds of a Feather til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige nu der har jeg fået visit af min kollega Thomas Madvig. Hej med dig, Thomas.
1: Hej, Anton.
0: Du tager over, når klokken slår 17,
1: yes.
0: Men inden da skal vi lige dykke ned i noget musik og nørde lidt, du og jeg. Det kan vi godt lide.
1: Yes.
0: Og det skal vi også have lov til.
1: Yeah.
0: Det skal også være lidt sjovt en gang imellem. Vi skal høre fra gruppen Mojo med en legendarisk sang, der hedder Lady Hear Me Tonight.
1: Yeah.
0: Og hvis nogen allerede nu får sangen til at køre ind i hovedet, så kan det jo være fordi, at det er en meget, meget simpel sang, men alligevel en ret fed banger.
1: Ja. En fed banger, som har stjålet fra, man kan lade som Chic med lidt Freaks, en legendarisk discogruppe. Derfor har de stjålet hele riffet fra et nummer, der hedder Soup for One. Det kan altid betale sig nogle gange at høre originaler.
0: Ja.
1: Men hvorfor er det så, den her sang, der handler om en fyr, der møder en pige på et diskotek, hvorfor er den så banal, den her tekst? Det er, vi prøvede den lige før, man kan sige, Lady, hear me tonight,
0: cause the feeling is just so right.
1: Altså, man kan bare alt det her i hovedet.
0: Ja.
1: Der er en ret simpel forklaring på den meget simple og måske lidt banale tekst.
0: Ja.
1: Det var allerførste gang, de skulle skrive en sang, og ingen af dem var gode til at skrive tekster. So there it is. Så det var sådan lidt, hvad rimer
0: ej,
1: på?
0: Altså,
1: hjertesmerte, det var ligesom, det var det, vi var ude i.
0: Ja, ja. Jeg er en mand, bor i en spand. Spanden fuld af vand.
1: Lige præcis.
0: Og bang, så har du et.
1: Og så havde du nummer et hit.
0: Number one hit. Jamen prøv, jeg kan godt lide, altså, man siger det der, less is more.
1: Ja, det må man sige.
0: Og nogle gange, så er det altså bare så sandt, som det er sagt. Så skal vi ikke bare bange den ud til Mojo med den simple tekst? Her er Lady, Hear Me Tonight.

er altså en del af lineuppet til Music for Free. Den her kæmpe fest, vi holder på torvet i Esbjerg den 19. juni. Kom og vær med. Så kan vi altså sammen stå og skråle med på Ida Laurbergs fantastiske musik. Lige her, der fik du Terrier på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Tak for at lytte med. Lige nu, der skal vi måske have tempoet en lille smule ned. Men det er kun for, at der kan være lidt plads til den her skønne, skønne stemme, vi skal have fat i. Jeg må indrømme, at jeg crusher en lille smule på hende. Ikke fordi jeg er sådan forelsket i hendes person. Jeg er simpelthen bare lidt forgabt i hendes stemme. Her, der får du Olivia Dean. Pas på, du ikke bliver forelsket.

0: 20 timer i døgnet.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
0: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
3: Hos Biltema.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
11: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
12: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema 1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.

Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.

0: Alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
1: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
3: Replace. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
5: Hej far, har du hørt om de der stopspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
6: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken,

0: og book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Start forårets fester i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmilde Bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
13: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
14: Tre personer er døde af den sjældne hantavirus på krydstogtskibet Hondius. Sagen vækker minder om coronatiden, men der er ingen grund til panik. Det slår professor Lone Simonsen fast over for DR. Viruset smitter nemlig slet ikke så let som corona. Det kommer oprindeligt fra mus, og det kræver meget tæt og langvarig kontakt mellem mennesker, før det spreder sig. Man bliver altså ikke smittet af et host i bussen. Lone Simonsen aflyser derfor helt risikoen for, at udbruddet ender som en pandemi. Kravet om, at fjerkræ i fangenskab skal være under tag eller være lukket inde på grund af risikoen for smitte med fugleinfluenza, bliver ophævet på lørdag. Det oplyser Styrelsen for Fødevare, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse. Beslutningen om at ophæve kravet skyldes, at risikoen for smitte er faldet. Styrelsen sænker samtidig trusselsniveauet for fugleinfluenza fra højt til middel. Siden oktober er mere end 600.000 fjerkræ på landsplan blevet aflivet på grund af udbrud. Styrelsen anbefaler dog fortsat, at man ikke fodrer sine fjerkræ i det fri.

0: tørt vejr med en del sol i dag, men stadigvis også perioder med skydevejr, og der kan komme lette byger. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. I nat mest klart vejr ned mellem 2 og 7 graders varme.
1: Skru op for humøret.
2: Skru op for music for free.
1: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
3: Velkommen ind for i varmen. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Jeg glæder mig til at skrue op for dit skalehumør med masser af den gode skalemusik. Lige om lidt skal det handle om musik, der placerer sig mellem to dåseøl og en halvdårlig remix. Hør med om det om lidt her først, Christoffer, sammen med gitaren. Velkommen til.

0: Avicii's Hey Brother fik du lige her på Skala FM. Tror du, den nye single med Albert Heath, den kunne have noget at gøre med Crazy Daisy, den legendariske diskotekskæde, så har du fuldstændig ret. Sangen har han beskrevet som at møde dit livs kærlighed i en kaotisk ramme, specifikt beskrevet som værende mellem to dåseøl og et halvdårligt remix. Og titlen Daisy refererer jo både til en sød kvinde, men også den velkendte danske klubkoncern Crazy Daisy. Og således har du alt, hvad du skal bruge for at nyde Daisy med Albert Heath, du får her på Skala FM.
1: Jeg

0: Chewbacca, en drøm om et menneske, fik det på Skala FM. Lasse fra Verdens Bedste Morgen er muligvis et så gammelt menneske, født i en meget ung krop, at han godt kunne tænke sig tilbage til monopoldagene, da der kun var Danmarks Radio til at vise os fjernsyn, og man skulle sidde klinende til skærmen på det rigtige tidspunkt for at se ting. Hvis du kom for sent, var det for sent. Lad os lige vende tilbage til det her gamle, men unge, men fantastiske menneske og Verdens Bedste Morgen om et øjeblik.
1: Fredag i Verdens Bedste Morgen på Skala FM.
2: Fredagsslik til hele familien.
3: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen,
2: og du er den første igen på telefonen, det er du en vinder.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn.
7: Se mere på jimahegn.dk.
8: Jens. Jens, du skal altså op nu.
9: Klokken er 3 om natten.
8: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
9: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
8: Nå ja.
9: Lad du bare sove.
8: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
10: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
11: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
12: Lige nu får du gratis montering med købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
11: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
13: Er du over 25 og arbejder du ufaglært i det pædagogiske felt, men drømmer om en uddannelse? Så bliv pædagogisk assistent på kun 42 uger. Har du mindst 2 års erfaring, kan du komme hurtigt i gang. Få støtte fra din arbejdsgiver eller tag uddannelsen på SU.
14: Bliv pædagogisk assistent på Social- og Sundhedsskolen i Vejle. Der er opstart 10. august. Ansøg senest 15. maj. Læs mere på sosu.fvh.dk.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
16: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Houlbær-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
17: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend, så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
18: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
19: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
20: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
21: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
22: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
23: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
24: Replace. Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
25: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: dengang, og Just Dance fik du lige på Skala FM. Savner du, hvis du var i live dengang, der var noget, der hed Flow TV? Lad os vende tilbage til, lad os bare til 80'erne og 90'erne, hvor der var Monopol. Danmarks Radio havde Monopol, ikke 90'erne, men 80'erne i hvert fald. Der var Monopol, der var kun Danmarks Radio, så hvis man ville se fjernsyn, så skulle man sidde klar, når det galt. Det var TV2 også med til, Flow TV hed det. Der var ikke noget med on demand eller streaming på det tidspunkt. Det var lidt besværligt, hvis man nu fulgte slavisk med i en serie, lad os have Rejseholdet, og man gik glip af en udsendelse, så var det bare bad luck, bare ærgerligt Sonny Boy. Men altså, jeg savner det ikke. Jeg vil så sige, når jeg har lyst til Flow TV-følelsen, jeg er sådan en både verdens bedste morgen, men også godmorgen Danmark-type, så lader jeg det bare køre. Og så hvis man nu har en fridag, så lader man det bare køre og ser, hvad der så sker. Og så ignorerer man det lidt, så lader det køre lidt i baggrunden og hopper ind og ud. Men at være afhængig af at være til stede på det rigtige tidspunkt, det kan jeg ikke holde ud. Det var et emne i morges hos verdens bedste morgen. Og Lasse, ikke overraskende, kunne godt tænke sig, at tingene var som i gamle dage.
1: Men jeg duer ikke til det. Jeg kan simpelthen bedst lide, når man kan se det hele. Det er lidt ligesom, at jeg også har det bedst med at lige se, hvordan noget ender. Jeg kan jo godt lide at blive spoilet.
2: Jeg vil elske, hvis alle begyndte at gøre det der med, at der gik lang tid mellem alle afsnittene. Fordi vi er bare meget federe mennesker i forhold til at snakke sammen. Game of Thrones-tiden, hver søndag eller mandag, hvornår det nu ender kom, så taler man om, hold kæft, det synes jeg afsnit i går og sådan noget. Det gør man jo ikke. Hvis man kan se det hele, så er det bare sådan, hold op, det var fed sæson, var. Der er intet at diskutere.
1: Du har fuldstændig ret, Lasse.
2: Det er røvsygt. Jeg vil have flow tilbage.
0: Giv ham flow tilbage. Jeg vil sige, jeg synes Robinson er en form for Flow TV. Jeg er da spoilet det for min gode kollega, hvor jeg kommer ind en tirsdag. Nej, hvor var det nederen af den og den blev stemt ud i går. Jeg har ikke noget at se det. Og sådan, så at spoiling kan stadigvæk eksistere. Det er bare ikke på et specifikt tidspunkt. Der er bare kun et afsnit ad gangen, så jeg synes et eller andet sted, der er noget her, der den moderne udgave af Flow TV, Lasse. Det er, at det bliver udgivet et afsnit ad gangen. Er det så ikke lige præcis klokken 7, man skal sidde ved skærmen? Det er jo lige meget. Det er bare hver mandag, Robinson eller noget andet, hver fredag, X-Factor, et eller andet. Så spoiling kan stadig lade sig gøre, og Flow TV i en måske moderne version findes stadigvæk. Lad os nu tage positive brillen på og lytte med til verdens bedste morgen. De er klar igen i morgen tidlig, klokken 6, her på Skala. Ah.

det er så dramatisk. Og så håber jeg ikke, det her det er soundtracket til en dansk sommer. It's pouring rain. Umbrella med Rihanna og Jay-Z fik du lige her på Skala FM. Nu skal det handle om sangen, der handler om det øjeblik, hvor Alex Warren mødte sin nuværende hustru for aller første gang. Det er en sang, og det er ikke den første, han skriver med hende i tankerne, fordi hvis du kender nok hans allerstørste hit, Ordinary. Den fremstiller nemlig deres kærlighed som en redningskrans kastet ud i det mørke vand. Altså en, der skal holde fast i hinanden, når det meste gælder. Han har skrevet en sang mere, der også er til udgangspunkt i fruen, der hedder Eternity. Den kender man måske ikke så godt, men til gengæld kender vi hans nye single rigtig godt. Og her tager han os alle sammen helt tilbage til begyndelsen af det forhold, der i dag er blevet et ægteskab fyldt med lykke. Første gang han mærkede gnisten. Sangen hedder Fever Dream. Han hedder Alex Warren. Du er på Skala FM.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita, lige her på Skala FM. Jeg sidder og kigger på en lille liste over, hvad der skal ske i næste time, og det bliver bedænet mig ikke kedeligt. Jeg har vores hemmelige agent Lasse klar med en rapport. Det bliver vildt i dag. Det lover jeg dig. Han står igen helt rød i hovedet, stamper ud foran døren, klar til at levere en genfortælling af, hvordan han oplevede udsendelsen her til morgen. Og så er der også noget om en legendarisk, desværre nu afdød dansk musiker, som var med til at skabe et kæmpe hit for en engelsk drengegruppe. Hør mere om lidt.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Patina.
3: Hey, det er Patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
4: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det her med givet videre.
2: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
6: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Houlberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
9: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
10: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
11: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
14: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobile.

0: så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
4: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
6: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
7: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
1: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
13: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
19: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
20: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nu Middelmilde boner smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
21: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
22: Næsten en tredjedel af DSB's fjern- og regionaltog er kommet for sent i løbet af årets første tre måneder. Det er en markant stigning i forhold til samme periode sidste år, det erkender togselskabet i en regnskabsmeddelelse i dag. I meddelelsen forklarer selskabet den faldende punktlighed med nødvendigt infrastrukturarbejde og hårdt vintervejr. Administrerende direktør i DSB Flemming Jensen udtaler, at selskabet har taget på kundernes tålmodighed. Derfor bliver den vigtigste opgave nu at stabilisere driften, lyder det. En stor kontrol af dyretransporter i sidste uge afslørede alvorlige fejl og mangler. Faktisk blev mere end hver anden kontrolleret lastbil indkaldt til syn på grund af problemer med for eksempel dæk og bremser. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi. Selvom dyrenes velfærd for det meste var i orden, så kalder politiet det bekymrende, at trafiksikkerheden var så dårlig. I flere tilfælde var bremserne så ringe, at nummerpladerne blev klippet på stedet.
23: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
22: I nat får vi mest klart vejr med temperatur ned mellem 2 og 7 graders varme. I morgen tørt med nogen eller en del sol de fleste steder, men også perioder med mere skydevejr, måske en enkelt byge. Mellem 10 og 15 graders varme og svag til jævn østlig eller skiftende vind.
24: Skru op for humøret.
25: Skru op for music for free.
24: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
26: En lidt skyde, men stadigvæk smuk torsdag aften. Du er på Skala FM. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med os. Jeg glæder mig til at skrue op for dit humør med blandt andet historien om den legendariske danske musiker, der lavede et kæmpe hit, kan man godt sige, til en engelsk boybandgruppe. Lige om lidt, dagens rapport for Lasse. Velkommen til.

ret sindssygt at tænke på, at den legendariske musiker, Bent Fabricius Bjerre, som ikke er med os længere, desværre må han hvile i fred, var med til at skabe det her kæmpe hit. For det var to norske producere, der lavede nummeret for den engelske boybandgruppe Blue, og de havde en stor kærlighed for den legendariske tegnefilm Bjergkøbing Grand Prix, der originalet tilbage fra 1975. Og der lavede Bent Fabricius Bjerre den her harmonika-melodi, du hører. Og den var udgangspunktet, kan man godt sige, hele DNA'et for den her kæmpe popsang. Så Bent Fabricius Bjerre har en stor aktie i det her kæmpe hit for Blue, der hedder All Right. Så mens vi lige er ved Bjergkøbing Grand Prix, så ved jeg ikke, om det er gået din næse forbi, at i år fejrer man faktisk 50-året for den klassiske Bjergkøbing Grand Prix. Og det med jubilæumsvisninger af den originale, men også en ny film i universet. Bakkekøbing, fuld gas hedder den så. Eller på norsk, flødkløbber. Paris de pyramiderne. Prøvede jeg at sige så godt jeg kunne på norsk. Som har været vist i biografen og sikkert snart kan streames. Så det var bare lige lidt omkring. Jeg faktisk ved jeg ikke, om vi har Bent Fabricius Bjerres titelmelodi med inden. Det er dårlig research. Jeg lover at vende tilbage næste gang med lidt mere viden om det. Det her, det er Sabrina Carpenter og Man Child. Yeah.

0: Sofie 1998, Berg og Sveriges slår op lige her på Skala FM. Verdens bedste morgen har verdens bedste morgen været Lasse tilknyttet. Jeg har givet ham opgaven hver vores hemmelige agent. Kom med en daglig rapport, tag din mest kritiske brille på, tag din mest kritiske hørebøffer på, og gengiv til os ganske kritisk, hvordan du oplevede at lave verdens bedste morgen med i morges Louise. Det var bare Louise og Lasse. Ikke bare Louise. Det var en fejl at sige det sådan. Lad os lige vende tilbage til Lasses rapport om et øjeblik. Jeg lover dig, det bliver ikke kedeligt.
1: Skala FM 10 på tid. Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Au, for f***et!
6: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
7: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En pakke mammens giveost til en teer, kips, chips eller snacks med 50% ekstra til kun 14,98. Og Dan på dansk kylling, inderfilet eller hele lår til kun 59,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
8: Jens. Jens, du skal altså op nu.
9: Klokken er 3 om natten.
8: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
9: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
8: Nå ja.
9: Lad du bare sove.
8: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
10: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
11: Subway er tilbage i Danmark, og vi fejrer nyheden med to legendariske footlongs for kun 99 kroner. Dobbelt op på smag, fylde og friskhed. Mild eller spicy, let eller to. Det er din smag og din sub. Spar op til 50% på deal.dk lige nu, og find din favorit Subway lige i nærheden.
12: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
13: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
20: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklemmeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til. Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på sejbørnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Unstoppable med Sia fik du lige her på Skala. Ved du, hvem der er unstoppable? Det er Lasse fra Verdens Bedste Morgen. Jeg har jo givet Lasse den særlige opgave. I din og min tjeneste vil du ikke være sød og opdatere mig og verdens bedste lyttere på, hvordan det var at lave Verdens Bedste Morgen. Og jeg fornemmer lidt på dig, Lasse, at det var bestemt ikke kedeligt i morges.
1: I min rapport i dag, Thomas, ja, der vil jeg gerne starte med at tale om et tilbud, som vi talte om i dag. Ja. Louise og jeg, vi er alene på pind, og vi taler om, at Nick & Jay har fået et sindssygt tilbud, ja, af den her stripgruppe, der hedder Magic Men.
0: Okay.
1: De stripper i aften i Odense.
0: Jo.
1: Og Magic Men, de har simpelthen spurgt, om Nick & Jay ikke vil komme og strippe med dem. De får bare 1 million kroner, hvis de lige kommer og stripper.
2: Småpenge.
1: Og det taler vi jo om, og så siger Louise, prøv at høre her. Jeg vil da sindssygt gerne strip for 1 million, der spørger altså helt nøgen. Ja, helt nøgen.
2: Nej.
1: Da, jeg må bare sige, jeg synes, Louise, du er for billig til salg.
2: Nej.
1: Jeg ved ikke, om man må sige det, men jeg synes, det er for billigt.
2: Ja.
1: Det er jo foran sindssygt mange mennesker, Thomas.
2: Ja, ja.
1: Altså, jeg synes, hun skal arbejde på sin moral. Altså, vil du gøre det for 1 million kroner?
2: Ja, måske.
1: Jeg gjorde det fandme ikke.
2: Nej.
1: Og så er vi nødt til at tale om det, fordi jeg har nævnt det mange gange.
2: Ja.
1: Hun har et problem med tiden i dag. Det er gået fint i dag.
2: Ikke igen.
1: Indtil klokken den bliver 19 minutter i 9.
2: Ja.
1: Hun siger, klokken den er 19 minutter i 8. Ej, ja. 19 minutter i 7.
2: Nej.
1: Ej, siger jeg så, Louise, det er 19 minutter i 9. Og hvis du tror, jeg bare laver sjov med dig, Thomas, da jeg siger, hun er så ringe til det her med tider.
2: Ja, hvad så?
1: Så har jeg lige taget klip med til at prøve at høre her.
2: Lækkert.
3: Klokken er blevet 19 minutter i 8. Nej, det er den ikke. I 7.
1: Nej, i 9. Ej, det er sindssygt.
3: Nej, det er jo godt nok sindssygt. Kan man være sådan klokblind eller sådan noget?
1: Det er du. Altså, du er listeblind. Du er klokblind, hvis vi skal kalde det. Altså, jeg ved sgu ikke, det næste bliver vel, du bliver blind.
3: Nej, det håber jeg godt nok heller ikke.
1: Er det ikke sindssygt?
2: Jo.
1: Nu har du beviser.
2: Ja.
1: For en gang skyld har jeg beviser med.
2: Tak.
1: Er det ikke godt?
2: Jo, det er
1: mega. Vi er klar igen i morgen, selvfølgelig.
2: Ja, selvfølgelig. Ej, altså, er jeg den eneste, der bare synes, det er... Nå, Louise, jeg synes, at give Louise en lille kram. Hun er helt træt. Jamen, den er lidt... Men klokken er faktisk lidt i 8. Var den ikke det? Men du skal huske lige, Louise, stop klokken. Hvad? Ligesom Lasse selvfølgelig også gør. Men klokken 3 om natten eller et eller andet, og... Ja, jeg synes bare... Altså, jeg elsker bare at se, hvad må den klokken bliver nu. Come on, Lasse. Du skal være lidt sødere ved Louise. Du skal køre bussen lidt tilbage og lade hende få lidt luft. Måske er det, fordi du konstant har parkeret bussen oven på Louise. Ja, hun bliver stresset over det med klokken. Det kunne være en mulig forklaring. Tak for din rapport, Lasse. Og husk i øvrigt at lytte rigtig godt med i morgen, når Verdens Bedste Morgen er klar til dig igen. For det er mellem klokken 6 og 9, at de trykker på guf-knappen. Og du er den første, der ringer ind, så vinder du fredagsguf til hele familien. Tak for rapporten, Lasse.

0: at det her, det er en sang, som har en anelse chauvinisme involveret i det, eller i hvert fald en meget kritisk superstjerne. Hvis du har en rigtig god booty, og den kan danse til musikken, og hvis du også er godt ud og sød, så har du en chance hos Mr. Bruno Mars. Men han siger, han er meget tydelig i den her sang. Det, jeg er I'm intrigued. Du ser virkelig lækker ud. Du er virkelig sød. Du er virkelig rar. Jeg kan lide det hele ved dig. Men lad os lige se dig danse, unge dame. Altså, det er faktisk en ret vild tekst. Hvis ikke du kan danse, så kommer det ikke til at ske det her. Det er sådan, man gemmer lidt for putte budskaber i fed musik, for han laver fed musik, og det er også bare en sang. Det er bare popmusik. Lad os lade være med at gå så meget amok over det. Du fik I Just Might med Bruno Mars her på Skala. Her er Mike Posner. Han er på Ibiza, og det er faktisk en rigtig historie, det her med superstjernen, der desværre ikke er med os længere, nemlig Avicii, og han gjorde noget dumt, hør sangen her.
1: I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool, and when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something.

0: Nelly Furtado, Say It Right, lige på Skala FM. Og med øjeblik, så vender jeg tilbage til de tidlige morgentimer her på Skala, og så skal det handle om skræmmende film. Og der er meget mere på programmet i næste time, så bliv hvor du er. Du vil ikke fortryde det.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Fredagsslik til hele familien.
3: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen,
2: og du er den første igen på telefonen, bliver du en vinder.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
6: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
9: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
10: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
13: You know, I could just pull you apart, limb by limb.

0: og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
1: Jeg er pumped.
0: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner, 3 pakke mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
5: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
8: Life is simple, life is free.
9: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
10: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. På Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
14: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
16: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
17: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Start forårets fester i Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
20: Så tag til Fleggaard.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
21: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
22: Mærsk-aktien faldt kraftigt i dag efter det nye kvartalsregnskab fra den danske rederigigant. Ved børsens lukning var selskabets markedsværdi faldet med næsten 18 milliarder kroner, efter at både omsætning og overskud gik markant tilbage i regnskabet. Mærsk peger blandt andet på lavere fragtrater, selvom selskabet faktisk fragtede flere containere end året før. Landsretten har sænket beløbet for svindlen i den største danske sag om falske fakturer og sort arbejde. Retten konfiskerer nu ca. 46 millioner kroner fra det kriminelle netværk mod tidligere 62 millioner i byretten. 11 mænd er nu idømt fængsel i sagen, hvor der er blevet lavet mere end 5.700 falske fakturer til omkring 850 kunder. Ifølge landsretten medvirkede netværket til skatte- og momssnyd for næsten 300 millioner kroner. Et fly fra Jordan med kurs mod Chicago var tidligere i dag nødt til at lande i Københavns Lufthavn, skriver TV2. Flyet var tvunget til at lande, da en passager ombord på flyet var blevet syg. Københavns Lufthavn kan dog ikke oplyse, hvad passageren fejlede. Flyet og de øvrige passagerer flyver videre mod Chicago senere i dag.

0: Lad være med temperatur ned mellem 2 og 7 graders varme. I morgen tørt med nogen eller en del sol de fleste steder, men også perioder med mere skydevejr, måske en enkelt byge. Mellem 10 og 15 graders varme og svag til jævn østlig eller skiftende vind.
1: Skru op for humøret.
2: Skru op for music for free.
1: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
3: Ja, ja, så er det delvis skyde, men det er stadigvæk en smuk torsdag aften. Lad os pus positiv brillen. I den her time skal vi gætte årstallet. I 10 minutters tidslommer lige om lidt skal vi skræmmes. Det handler om verdens bedste morgen. Hør med om lidt her først. Miles Smith. Velkommen til aftenen.

0: I'm a genie in a bottle. Genie in a bottle. Med Christina Aguilera lige her på Skala FM. Nu skal det handle om at se, man kan sige, skræmmende film. Thrillers. Ser man den i en for ung alder? Jeg kan huske, jeg så en film om, der hedder Hitchhiker. Og jeg så den, da jeg var alt for ung. Og jeg kunne sagtens klare det. Jeg meldte mig lidt på banen for hurtigt. Jeg fik lov af mine forældre, og jeg havde brug for at sove rigtig tæt på dem resten af aftenen, fordi jeg var sikker på den her Hitchhiker, som var med i en amerikansk film i sydstaterne i USA. Han ville stå lige ved siden af min seng af en eller anden grund i min lille provinsby, der jeg er vokset op. Så sådan er det. Man skal vælge det rigtige tidspunkt. Det påvirker jo en meget voldsomt. Lasse har lidt haft samme oplevelse, hørte jeg i morges.
1: Men der var der en film iblandt, jeg bare smed på, og den hed Hollow Man, hvor han ligesom bliver usynlig og bliver rigtig morderisk også. Ja. Jeg går i anden klasse eller sådan noget på det tidspunkt. Jeg er 8 år gammel. Jeg skulle til svømning samme dag. Jeg turde ikke gå ned ad trappen, for jeg var sådan, han kan jo være overalt. Han kan slå mig ihjel.
2: Nej.
1: Så jeg var sådan, jeg var nødt til at blive ind på mit værelse, fordi jeg vidste, at jeg kunne lugte. Altså, jeg havde sådan en ting med at smide bamser og kylling på, fordi det var sådan, så vidste man, at man blev i godt humør, fordi det var så dumt og barnligt.
2: Og det er også vildt nok, vi går fra Hollow Man og så over til bamser. Så
1: du ved, det virker.
2: Yeah.
0: Jeg vil sige, Lasses frygt var lidt mere begrundet end min. Jeg var bange for, at hitchhikeren fra Los Angeles, eller hvor fan han var henne, ville stå for enden af min seng. En usynlig mand, han kan være overalt, han er usynlig. Ja, den er måske ikke god. Det kan ikke anbefales at se for scary movies for tidligt i sit liv. Og så lige til Bamse og Kylling. Husk at lytte med i morgen tidlig, når verdens bedste morgen er klar til dig fra klokken 6, lige her på Skala.

0: your name. Skala FM 10 på tid. Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyres svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
2: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
3: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Subway er tilbage i Danmark. Og vi fejrer nyheden med to legendariske footlongs for kun 99 kroner. Dobbelt op på smag, fylde og friskhed. Mild eller spicy, let eller to. Det er din smag og din sub. Spar op til 50% på deal.dk lige nu. Og find din favorit Subway lige i nærheden.
6: Jens. Jens, du skal altså op nu.
7: Klokken er 3 om natten.
6: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
7: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
6: Nå ja.
7: Lad du bare sove.
6: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
8: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
9: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorabloom.dk.
10: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
11: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
18: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min

0: arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have fleksjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Tulip Pulled Pork, Pulled Chicken eller Sparrows til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99. Og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
7: Carglass Replace. Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
8: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
7: Og skuddueller med en endeløs drøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
8: Damn pumped.
7: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
9: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
10: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: og formøret. Stager FM Music for free.
1: Hvor du kan opleve
2: Patina.
3: Hey.
4: Det er Patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
5: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det er hermed givet videre.
1: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
7: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Houlbærpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
8: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
11: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
12: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
13: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
15: Vil du lave for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
16: Du håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
17: Kender du det? Ja. Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
19: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
20: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
21: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
24: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
26: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
2: Carglass repair, Carglass replace.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
12: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
13: Skru op for humøret.
14: Skru op for music for free.
13: Den 19. juni på torvet i Esbjerg.
14: I samarbejde med Skala.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Fredagsslik til hele familien.
2: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen.
3: Og du er den første igen på telefonen, bliver du en vinder.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.

0: Skala FM Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Find Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
2: I

0: Du lytter til Skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
0: Skru op.

kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

0: Skala FM.
1: 10 på tid.
0: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: FM Music for Free.
1: Hvor du kan opleve
0: Patina.
2: Hey.
3: Det er Patina her. Vi laver musik, fordi vi godt vil samle folk om noget fælles, og om noget, der ligger uden for os selv, så vi kan komme lidt ud af hovederne, ned i kroppen, mærke vibrationerne, slippe os selv lidt fri. Det er nok det primære formål, vi har med at skrive musik.
4: Det bedste råd, vi har fået i forbindelse med vores musik og vores band, det er, at vi ikke skal tage imod råd. Det her med givet videre.
1: Glæd dig til Patina og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.